0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: love you when you're under my skin.
1: Facem radio. Cum se face?

0: pornește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători. Pardon. Trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața!
3: Da, suntem învingători, chiar și astăzi, care,
2: o zi grea,
3: de vineri, în care la sfârșit
2: lumea
3: de săptămână
2: e cu gândul în alte părți, așa.
3: Oh, da, da, da, categoric, toată lumea se gândește la weekend, toată lumea a obosit după o săptămână de lucru și astăzi nu prea mai are chef să se trezească așa de dimineață, dar noi am înfrânt și astăzi, am bătut somnul de nu s-a văzut și suntem aici alături de voi, gata să vă trezim și pe voi. Sperăm noi într-un mod cât mai plăcut. Alex Răciun, Mihai Cioceanu, vă dau bineță încă de dimineață așa și vă anunță că până la ora 10 suntem împreună pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Cu alte cuvinte, aici la 7 dimineața. 18 septembrie, da? Bun. Băi, 18 septembrie este o zi importantă. Se marchează încă din 2019. Așa. Deci iată că sunt cât 7 ani, cât sunt?
2: 7 ani deja.
3: 7 ani, da. Da? Ziua Internațională a Egalității de Salarizare, bă băiatul.
2: Da.
3: Da? Mm-hmm. International Equal Pay Day, cum ar spune francezul.
2: O zi a normalității, de altfel.
3: Da,
2: știi?
3: Categoric, evident, da. Indubitabil. Și tot astăzi este și Ziua Națională a Statului Chile, sau da, cum ar spune un fost președinte de-al nostru, Chile. Uh-huh. Așa, și-au proclamat independența la 1810. Tot astăzi este și Ziua Mondială de Monitorizare a Apei.
2: Da,
3: da, își propune ziua asta să mărească într-o oarecare măsură, nu știu, să, gradul de conștientizare și implicare a noastră, a oamenilor, în protejarea resurselor de apă din întreaga lume. Uh-huh. Cu alte cuvinte, să nu mai deversăm ca exact. Da, tot felul de caca în ape. Da? Deci cam despre asta este vorba.
2: Oricum deja sunt pline cu mercur, cu metale grele, cu
3: da, toate. Da, mai sunt la noi, avem apetența asta, toate fosele au câte nu toate fosele. Na, acum, unde e acolo un firicil de apă, pac, apare și o țeavă de la vreo
2: cât mai curată, cât de cristalină e apa aia pe la munte, pe undeva, da, mai apar niște țeve. Așa.
3: Mai sus tot există o țeavă care
2: exact.
3: Bun, astăzi este și ziua cheeseburgerului.
2: Ia uite ce frumos.
3: Băi, da.
2: Da,
3: da, da, și de mii de calorii, tat. Mm-hmm. Ai problema cu bombele astea calorice.

0: Tot astăzi este și ziua motorului diesel. Să trăiască, să trăiască. Viața fără motorul diesel e pustiu.
1: Asta trebuie eliminată, gata. Nu,
0: bă,
1: mai
0: nu e, să nu, eu sărbătoresc, tată, eu sărbătoresc.
1: Nu, nu mai e politică, li corect.
0: Bă, nu mai este, dar noi tot o sărbătorim.
1: Bineînțeles că o sărbătorim, da? Dacă vorbim da, în fine, n-are să...
0: Lasă-mă, că o să vină și ziua motorului auto. Și după aia cred că o să facă și derivata ziua motorului auto-electrificat. Adică hibridul.
1: A, hibridul. După aia ziua motorului electric.
0: Exact, știi? Exact.
1: Ăla pe care îl foloseam noi acum ceva timp ca să aprindem motorul termic.
0: Diesel, da, diesel, da. Să dăm la automat. Da. Așa. Tot astăzi este și ziua mondială a bambusului.
1: Da.
0: Mâncarea de bază a urșilor panda. Până la bambusel. Este și ziua fitness-ului astăzi. Bă, o grămadă de lucruri să marcăm astăzi de pe 18 septembrie. Da, ziua...
1: Multe zile azi. Da. Azi sunt multe zile.
0: Da, ziua fitness-ului probabil că o coroborează cu ziua cheeseburger-ului. A zis, bă, dacă ești iubitor de cheeseburger, atunci trebuie să faci un pic de fitness. După principiu, merge, cine mănâncă bătăturică, mănâncă și ochișor. Așa. Astăzi este și ziua citește un e-book.
1: Da.
0: Deși acum există audiobook-uri, de ce te-ai mai...
1: Când vii să citești. Să citești. De ce să mai înveți să citești?
0: Da, când poate să citească cineva.
1: Exact.
0: Da, după principiu, zi-mi o poveste.
1: Băi, da, dacă știe, dacă știe inteligența artificială să citească, nu mai e nevoie să știe și oamenii.
0: Corect. Copii, vreți să vă spun o poveste? Copii, vreți să vă spun o poveste? Cum era Bancu. Și tot astăzi este și ziua respectului, mă.
1: Da.
0: Așa, în general, un concept destul de caduc, așa, de desuet, că dacă ai respect, cam mor de foame. Cam așa, da. Că...
1: Cu ăla rămâi.
0: Cu ăla rămâi. Da, exact, cu ăla rămâi. Respect. Da, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de 18 septembrie. Spune-mi tu dacă mai ai ceva în plus pentru ziua asta.
1: Băi, pe 18 septembrie 2013 are loc zborul demonstrativ al navetei spațiale Cygnus, dezvoltată de Orbital Sciences Corporation, în urma câștigării contractului cu NASA. Ca parte a programului Commercial Resupply Services, navetele Cygnus, lebădă în latină, sunt destinate transportului de provizii către Stația Spațială Internațională. Ele sunt direcționate în apropierea stației unde brațul robotizat al acesteia, Canada Arm 2, le apucă și le orientează astfel încât să se conecteze la modulul Harmony, numit și hub-ul utilitar. Deci le iau cu brațul robotizat și le introduc mufa, ca să zic așa. Și? Bun, le mufează acolo. De obicei, Cygnus rămâne atașată 30 de zile, după care, nefiind înzestrată cu capacități de întoarcere, fie se distruge în timpul intrării în atmosferă, fie pur și simplu este aruncată în spațiu și mai creează alte deșeuri care orbitează
0: ce
1: în
0: mai
1: jurul
0: contează?
1: Planetei noastre.
0: Ce mai contează?
1: Ultima navetă de aprovizionare a decolat când? Pe 4 august anul ăsta, având o încărcătură cu greutatea de 3840 de kilograme, formată din provizii, echipamente destinate realizării de experimente științifice și alte dispozitive, printre care și unul menit să faciliteze recuperarea și purificarea apei.
0: Am zis.
1: Da.
0: Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia cătă 77 de ani împlinește Peter Shilton.
1: Ia uzi.
0: Marele portar englez. Cred că lui Shilton i-a dat gol Maradona cu mâna,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Shilton era în poartă.
1: Shilton era, da.
0: Așa, 55 de ani împlinește Jada Pinkett Smith.
1: Jada
0: Pinkett Smith, soția domnului Will Smith, împlinește 55 de ani. 53 de ani împlinește Mario Jardel.
1: Ia uzi,
0: Mario Jardel, marele atacant brazilian. A făcut a fost coleg cu Hagi, nu? La Galata.
1: Da.
0: Așa, 50 de ani împlinește

0: Ronaldo, mă, fotbalistul Ronaldo din Țosul. 50 de ani, schimbă prefixul. 50 de ani și 140 de kilograme, nu? Cât are?
1: Cam așa, cam așa ceva, da.
0: A, înțeleg că are o boală ceva, nu știu, e ceva cu... Se îngrașe, adică e o dereglare hormonală, nu știu ce.
1: Se cheamă exces de poftă.
0: Da, da, nu știu exact.
1: Nu știu dacă le mai și ciup, dar nu știu dacă e. Alții le mai ciupeau, dar nu, alții el nu cred.
0: Nu.
1: Da.
0: Așa, 33 de ani împlinește băiatul lui Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger. Da, înțeleg că e și el actor și model. Foarte frumos, bravo lui. Și cam atât e de spus pentru ziua asta. Să mai spunem că astăzi ar fi împlinit 65 de ani James Gandolfini, mă.
1: Da.
0: Din păcate,
1: da.
0: El ne-a părăsit în 2013. Ia că au trecut deja 13 ani de când James Gandolfini, îl știți foarte bine din clanul Soprano.
1: Mă uitam aici, cred că o să-i bată în curând Harry Kane, cred că o să-l întreacă pe Peter Shilton, încă deține recordul pentru selecții naționale a Angliei.
0: Serios?
1: Shilton, da. Undeva la vreo 125, la câteva meciuri distanță pentru națională de record Harry Kane. Incredibil, da. Este un recordman absolut, aici e greu. Este recordman all-time în fotbal. Are 1390 de meciuri jucate în toate competițiile oficiare, Shilton.
0: Incredibil.
1: Deci ăsta e greu de întrecut totuși.
0: Da, cam greu. Bun, nu e greu însă să trecem la faza următoare, și anume să ne pregătim de primele informații meteo, iar voi să vă pregătiți de primele mesaje pe care sunt convins că aveați de gând să ni le trimiteți la 077 220 și 47.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
0: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
4: Muzici la răbunere,
0: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
4: Muzici la răpunere.
0: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
4: Muzici la răpunere.
0: Mașinăria rock'n'roll.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: să vedem, 7:32, bă, undeva la, destul de rece și azi, undeva la 13-14 grade.
1: 14 Celsius. Grade mi-arată și mie la ora asta.
0: La ora asta, da, 30 de grade maxim, mâine la fel, văd niște zile însorite. Și în weekend frumos, 30-31 de grade Celsius, chiar cu minime un pic mai ridicate. De luni încolo încep să scadă treburile, undeva la 28 maxim luni avem avertizare de vânt puternic și ceva ploaie pe seară, iar marți și miercuri se anunță în continuare ploaie. Așa, marți mai toată ziua ploaie de-aia întinsă, nu răpăială, știi, nu foarte densă, dar va ploa încet așa toată ziua. Miercuri Doar de dimineață. Se anunță undeva la 19-20 de grade pentru zilele astea și or să mai urce spre sfârșitul săptămânii temperaturile, 23-24 săptămâna viitoare.
1: Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea în țară. Valorile termice pe timpul zilei vor scădea față de ziua de ieri, cel puțin în vest, centru și nord, dar vor crește un pic în sud. Sigur, raportat la normalul perioadei, o putem caracteriza ca fiind o vreme caldă pentru această perioadă anului. Cerul mai mult senin în sud-est, iar în rest ceva înnorări temporare. Se vor semna la averse în general slabe cantitativ, posibil însoțite și de ceva descărcări electrice prin Maramureș, local în Carpații Occidental și în nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări asociate ploilor. La 40-45 de kilometri pe oră, cam așa va sufla vântul. Maximele se vor încadra între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, iar minimele între 7 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade pe litoral. Dacă vreți să mergeți la munte, să știți că vremea e ok, e cald, e adevărat, o să fie și ceva după amiază și seară ceva averse, dar subțirel, fără probleme și nu o să țină foarte mult. V-am spus, prin occidental și prin oriental se va întâmpla treaba asta. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, 18 septembrie, este 7:34 de minute. Așteptăm în continuare mesajele voastre, 077-220-47 și între timp noi facem pași, vedem pe unde ne facem pașii și pe unde ne

0: Hai să ne plimbăm. Întrebarea este pe unde să mai ajungem și azi?
1: Băi, la
0: mai
1: ce...
0: Mai avem
1: la,
0: pe unde la, să ajungem?
1: La ce prețuri are ajuns să aibă motorina
0: nu
1: și benzina?
0: Nu mai plecăm nicăieri, da.
1: Mergem mai pe scurtele.
0: Mai subțire, așa, da.
1: Mai
0: da,
1: unde
0: da.
1: Putem să ajungem cu trotineta? No offense, domnul Ciucu.
0: Da, domnul Ciucu. Dar chiar îi place să audă de astea domnului Ciucu.
1: Oh, da. Da, hai să mergem un pic până în Germania, că na, acum e la modă să mergi în Germania, acum trebuie să fii neapărat filogerman ca să ai să ai succes și să fii catalogat drept european. Așa încât trebuie să mergem până în Germania să vă povestesc despre un angajat al unui atelier auto din Germania.
0: Da.
1: Care a fost concediat pe loc după ce și-a luat concediu medical din cauza unei bronșite. Dar, băi, ce înseamnă când ai ghinion, ai ghinion, ce să mai. În aceea seară a fost surprins de propriul patron punând muzică și cântând ca DJ într-un club de noapte.
0: Ele, bă, un băiat adevărat, da.
1: Exact. Cum e, mă, cum e, mă, să te duci în club de noapte și să-ți vezi angajatul DJ când tocmai te anunțați?
0: Ce vorbești, bă, băiatul? Senzațional.
1: Tipul lucra la recepția unui service auto și a sunat în cursul dimineții pentru a anunța că este bolnav și că nu poate veni la muncă, invocând o afecțiune respiratorie. Acum, undeva în Hanovra s-a întâmplat treaba asta. Băi, da, destinul ăsta, bă, ce renghi a jucat destinul ăsta, n-ai văzut? S-a întâlnit cu șef Suma.
0: Așa.
1: Da, ăla l-a fotografiat la pupitru, da? Deci l-a lăsat în pace, nu s-a dus la el.
0: Ok.
1: L-a fotografiat și a doua zi l-a și concediat. Sau, mă rog, în weekendul respectiv sau după weekendul respectiv l-a și concediat.
0: La fript, așa.
1: Sigur că da. Angajatul a decis să conteste măsura în instanță, susținând că este vorba despre o desfacere abuzivă a contractului de muncă și nu a săvârșit nicio abatere. La prima audiere, deci s-au întâlnit, na, la Tribunalul Muncii, băi. Deci la nemți există Tribunalul Muncii.
0: Așa, da? Și
1: părțile nu au
0: sănătoși, da,
1: părțile nu au ajuns la nicio înțelegere după ce patronul și-a retras oferta de a transforma concedierea disciplinară, da, într-una standard, deranjat de pretențiile financiare ale bărbatului pentru perioada de preaviz. Situația fostului angajat a devenit cu atât mai complicată cu cât, băi, e și prostălău.
0: Senzațional,
1: da? Pe computerul de la muncă, da, deci de la recepție de acolo, au fost descoperite niște date, pentru că era și tălâmb el de felul lui. Așa, uitase să se deconecteze din contul personal de ChatGPT, iar istoricul conversațiilor cu robotul de inteligență artificială a fost
0: învățat cum să tragă chiul.
1: Exact!
0: No.
1: A fost la dispoziția angajatorilor dovezi scrise ale intențiilor sale.
0: Senzațional! Da.
1: Că înainte de a se declara bolnav, bărbatul îi scria ChatGPT-ului mesaje explicite în care recunoștea că este complet sănătos, dar că își dorește să evite presiunea psihologică și stresul de la serviciu.
0: Ce vorbești, bă, băiatul?
1: Mai mult, după ce a fost fotografiat de șef în club, recepționerul a cerut din nou sfatul botului pentru a afla cum se poate justifica legal în fața patronului. Da? Deci ăla îl fotografiase în aceea zi, că punea muzică și mai și cânta și nu știe ce mai făcea pe acolo și el avea bronșită, avea bronșetă dimineață. Reprezentanții angajatorului au punctat în instanță că este inacceptabil ca un angajat să invoce o bronșită pentru a lipsi de la serviciu, dar să fie apt de muncă într-un mediu cu fum și zgomot, cum este un club de noapte. Băi, aici n-au înțeles avocații și nici patronul n-a înțeles un lucru esențial. Păi, el era bolnav ziua.
0: Nu noaptea.
1: Da, deci hai să facem diferențierea clară între zi și noapte.
0: Exact.
1: Bă, ziua e zi, noaptea e noapte. Acum nu poți să fii bolnav ziua și noaptea. Da? Dar știi care e culmea? Că încă judecătorii nu s-au hotărât dacă să-i dea dreptate angajatorului sau nu. Și de-abia un proces este așteptat să înceapă în 2027.
0: A, deci încă nu știu. Da. Stai un pic, mă, trebuie să aibă dreptul la o judecată cinstită, totuși.
1: Dar ce să mai judece aici? Adică ce să mai judece aici? Da. Vezi, de asta a introdus domnul Bolojan treaba aia cu concediul medical neplătit prima zi. Vezi, pentru ăștia.
0: Senzațional.
1: Vezi? Vezi? Acum, na, că era neamț, asta e, adică uite că se poate întâmpla și în cazul nemților.
0: Da, stai un pic. Omul se dusese tot la lucru, adică nu bachiuli doar așa să stea pe picior, da, peste, mă, picior, poți, cu paiul în gură.
1: Ei, bă, da, nu poți, e greu să ai două joburi într-o zi, atunci trebuie, da, să, da, faci ceva.
0: Probabil era petrecerea destul de lunguță noaptea aia și a zis că trebuie să doarmă pe timp de zi, știi, ca să-și încarce bateriile.
1: Exact,
0: pentru...
1: No, exact. Nu mergea așa, mm-hmm, în timpul, mm-hmm, ziua ești recepționer și noaptea ești DJ. Nu merge, tată.
0: Mă, ce să mă...
1: Nu merge. Când ești DJ, ești DJ. Trebuie să intri în atmosferă, trebuie să intri în... Mă rog, în ce mai poți să intri. 7:48 de minute, hai să lăsăm Germania, vedem noi pe unde mai ajungem. Voi rămâneți alături de Seven, indubitabil, aici în 7 dimineața.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Păi bun, hai să ne mai plimbăm un pic. Fii atent, eu vreau să merg prin mai multe locuri. Așa am un clasament. Bine, în principiu în Polonia. Dar am un clasament al celor mai bune parcuri de distracții din Europa.
1: Ia uși, bă, interesant.
0: Și hai să râzi, cel mai tare în momentul de față este în Polonia. Zator, Polonia. Este vorba despre parcul, bine, e realizat de Travel Circus, adică există niște realizatori de parcuri. Nu, se cheamă Energylandia, parcul ăsta din Zator, și s-au luat în calcul destul de multe treburi. În primul rând, să zicem, raportul calitate-preț, evaluările vizitatorilor, notorietatea, oferta pentru diferite categorii de vârstă și, atenție, popularitatea pe rețele, pe Instagram, pe astea. Oricum, ideea este că Energylandia asta a obținut 22,74 din 25 de puncte, fiind urmat de Europa Park. Europa Park din Germania cu 22,58 și abia pe locul 3 Disneyland Paris.
1: Ia uite,
0: 21,68. În ceea ce privește prețul, e bine de tot. Dintre primele 5, mă uit așa, este cel mai ieftin, la 48 de euro pe zi.
1: A, și te dai în ce vrei tu, 40 sau...
0: Da, da, probabil. Nu știu dacă probabil alte chestii te costă în plus. Mâncare, băutură și...
1: Asta,
0: micul,
1: clar.
0: Berea
1: asta. Asta nu, dar mă gândeam dacă asta e doar taxa de intrare și după aia plătești la fiecare comedie în care te dai.
0: Stai să-ți povestești ce comedie au acolo. Oricum, ideea este că de departe... de departe Disneyland-ul e cel mai scump. Adică la capitolul ăsta... Nu se pune. Europa Park 67 de euro față de 48. Bun. Și mai sunt prin Olanda,
1: și
0: Franța,
1: și
0: parcul Asterix din Franța, uite, locul 5. Disneyland-ul e 75 de euro pentru un singur parc, 109 euro pentru două parcuri. Nu știu exact ce înseamnă. I-a dat pe din două ca să adune mai mulți bani.
1: Probabil, da.
0: Au inventat ei ceva.
1: Da, au tras un gard între ele.
0: Așa, ia să vedem noi. Bine, ideea este în felul următor, că e destul de aproape, undeva la 50 de kilometri de Cracovia. Greu nu se ajunge, e clar.
1: Dar ce comedie are? De ce este numărul 1, considerat numărul 1?
0: Bă, fii atent, este parcul cu cele mai multe roller coastere. Deci are 19, ceea ce îl situează pe primul loc în Europa și la egalitate pe locul 1 în lume la numărul de coastere active într-un singur parc. Deci este cu cele mai multe din lume. Hyperion, cel mai înalt roller coaster, are 77 de metri și cel mai rapid ajunge la 142 de kilometri la oră, cel mai rapid mega roller coaster din Europa. Căderea sa inițială are un unghi de 85 de grade și trece printr-un tunel subteran.
1: Man.
0: Adică e mai mare decât 77 de metri, de fapt căderea e mai mare, știi? Parcul Energylandia...
1: Trebuie să ai stomac, frățioare.
0: Băiatule, deci parcul Energylandia mai găzduiește și Zadra, cel mai înalt roller coaster hibrid, adică structură din lemn și oțel din lume. La 63 de metri, aici ajungi până la 121 de kilometri la oră. Apoi avem și Speed Water Coaster, cel mai înalt și cel mai rapid roller coaster pe apă din lume. Deci asta în Polonia, acolo.
1: Incredibil.
0: 60 de metri înălțime, ajungi până la 110 kilometri la oră pe apă. Senzațional. Parcul are o suprafață de peste 90 de hectare și este împărțit în 7 zone tematice. Fel de fel de Dragon Zone, Aqualantis, în fine, nebunie totală pe acolo. Are peste 130 de atracții individuale și atrage anual peste 2 milioane de vizitatori pe an, numai acest parc. 2 milioane de vizitatori.
1: Mamă.
0: Ca să înțelegi cam cât e cifra de afaceri. Oricum, până la Cracovia se zboară destul de ieftin. Iar de prin zona de vest a țării ajungi undeva la vreo 500 și ceva de kilometri. Deci lucrurile nu sunt foarte grave așa.
1: Da, clar, clar.
0: Adică, ei trebuie să tai un pic Ungaria și Slovacia, cred, ca să ajungi pe acolo. Da,
1: se poate ajunge și cu mașina lejer.
0: Da, da, da, da. Bine, repet, mai ușor de pe la Oradea, de pe la Cluj, de pe la Arad, de pe la
1: da,
0: acolo.
1: Da, da, da, dacă ți propui treaba asta într-un concediu, chiar e...
0: Da, da, da, da.
1: Chiar
0: da.
1: E frumos. Iar dacă te duci cu copiii și, nu știu, deci, sunt
0: dai seama, atenție,
1: cu patru oameni în mașină, s-ar putea să și renteze.
0: Vorbim de recorduri mondiale acolo, la da. Roller coasterele astea. Deci...
1: Da, e de mers ce să mai acolo și chiar cred că acolo chiar cred că poți să conceptul de make memory
0: da,
1: e,
0: da, da.
1: E, trebuie să fie foarte mișto. Bun, hai că uite, din vorbă în vorbă am intrat în cea de-a doua oră de program, am depășit ora 8 cu exact 2 minute și ne pregătim de piesa de la She7.

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7. Mergem în Statele Unite, în zona de sud, în zona confederată. Avem Fozii la și 7, o trupă cu o vechime destul de consistentă, așa, prin anii 90, pe la sfârșitul anilor 90, cântă Fozii.
2: Fozii,
1: o trupă așa de hard, heavy. Ei se descriau la un moment dat așa, ca un fel de medie aritmetică între Journey și Metallica, știi?
2: Da, da, bine, acum poți să te definești cum vrei tu, dar
1: da.
2: Important cum te percepe publicul.
1: Așa, voi avem astăzi I Know Evil, se numește piesa de la și 7 de astăzi. Un single, acum să vedem ce mai urmează după single-ul ăsta, că băieții o dau destul de bine, așa, sunt destul de meseria, se pricep. După atâția ani și ani de bătut stadioanele și studiourile. 0772204 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm și de la voi, bineînțeles, părerile, opiniile. Piesa de la și 7, Fozii, I Know Evil. O piesă care sună destul de industrial de data asta, așa, un pic,
2: da, la Rammstein, așa.
1: Un pic atipic, așa, da, un metal industrial.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, acest I Know Evil de la Fozzy, un fel de de data asta așa, un fel de industrial alternativ, ne zice.
2: Da, o combinație ciudată, o
1: medie geometrică de stiluri, ne zice Manu aici. Foarte bună piesa, basul e superb. E ce trebuie, că și de actualitate, și agresivă, și destul de comercială, adică mi se pare totuși destul de ușor de digerat, așa, chiar și pentru neascultători, să zic. Băi, e ce trebuie, merge dimineața, merge la matinal, așa, de înviorare. Fozzy, așadar, I Know Evil, meserie, stil american, meserie. Așa.
2: 8 și 12 minute, am bifat și piesa de la She7 și putem să mergem mai departe, vioi, gata să ne tragem către casă.
1: Ne tragem, vedem noi pe unde ne tragem, poate găsim și ceva prin raftul cu produse, așa, poate mai găsim vreo invitație pentru vreun concert autohton.
2: Asta, să vedem, așa, rămâneți și veți afla în câteva minute.

0: copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
4: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
3: În regia lui Silviu Munteanu.
5: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
6: Sunt Nelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
3: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
5: Vânt în pupa, omenire.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
7: la contribuție
8: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
8: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la 7.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 07.
1: Oh, avem concurs, avem concurs la 7, oameni buni, avem așadar invitație dublă pentru concertul de marți 22 septembrie. Bă, nu-i mult, cât înseamnă? Suntem în 18, adică ce? Peste 4 zile, nu?
2: Corect.
1: Nu, vorba aia, numai mâine, nu-i poi mâine. Avem concert Soul Serenade în Quantic. Soul Serenade, un super proiect cu Hanno Hofer și Raul Cușac, cu blues, jazz, swing, country, bluegrass, all time, așa,
2: de toate
1: muzici. Practic pornește în jurul jazzului și bluesului, să zicem, swing bluesului anilor 30-40, dar bineînțeles interpretate original, așa, în stil, în stil autohton. Hanno Hofer, oricum îl știm foarte bine de la Night Losers, Raul Cușac, din nou un super pianist de blues și jazz, de data asta, atenție, la acordeon. Deci nu e cu clapa, e cu acordeonul.
2: Mai schimbă un pic.
1: Și o să iasă un blues, jazz, swing balcanic, așa.
2: Băi, dacă, mai balcanic, dacă așa. Bluesul ar fi o șaorma, ar fi o șaorma cu de toate.
1: Cu de toate. 031-620-0707, marți pe 22 septembrie în Quantic de la ora 20.
2: Hai că e simplu, puneți mâna repede pe telefon și sunați dacă vreți să mergeți la un concert de bluzache, swing, chestia, să vedem cui spunem. Bună dimineața!
1: Alo, bună dimineața!
3: Neața!
2: Neața, neața, cine ești tu?
3: Tudor!
2: Tudor! Tudor. Ce faci, Tudor? Nu ne-am mai auzit de mult!
3: Exact! Uite, acum am rămas fără lucru și stau și vă ascult pe voi.
1: Aolo.
2: Ai rămas fără lucru, bănuiesc că vremelnic, ești între proiecte.
3: Da, nu m-am pensionat încă.
2: Bă,
3: de fapt, nu cred că apuc pensia.
1: La cum merg trebuie. Da, bine, bă, nu apuci pentru că nu ți-ai ales meseria care trebuie. Că alții adică stau să la vârsta mea și alții ar mai avea 2-3 ani, știi, adică.
3: Păi să știi că am un coleg de liceu care se pensionează în curând.
1: Poliție, nu?
3: Exact.
2: Da. Acum o să vă povestesc în câteva minute de proiectul ăla cu s-au aprobat niște chestii din astea cu pensii private, un alt pilon, o să vă povestesc despre ce e vorba. Poți să-ți faci pensie privată ca să nu de alta. Nu că te-ar scoate din foame, nu
1: este
2: că...
1: Că și pe aia cred că o accesezi tot când îndeplinești condițiile de vârstă, știi? Adică
2: da, mă, vezi,
1: trebuie
2: da,
1: să ajungi tot la o anumită vârstă.
2: Da, mă, da, vezi tu că măcar există acolo, ai o perspectivă pentru care să trăiești, înțelegi? Adică, da. Bă, de-abia aștept să ies la pensie.
1: Da,
2: adică, că dacă n-ai pensie, e nasol.
1: Asta odată, da, și a doua... mai e și quantumul, știi? Adică și cu pensia privată și cu aialaltă de stat, chiar dacă ai avut contribuție măricică, așa, adunat, tot nu scoți de-o specială de-aia frumoasă, așa.
2: Băi, n-ai cum să scoți de-o specială, e clar că n-ai cum să scoți, dar măcar, ți-am zis, există acolo o dorință de a mai trăi un pic ca să le mănânci pensii.
1: Da, da.
2: Așa, Tudor, cât ai pensie?
3: Da.
2: Cât o să ai pensia?
1: Încă nu mă gândesc că mai sunt.
2: Da. Ia spune-mi, cu cine mergi la concert?
3: Păi, o prietenă. Cu cine să merg?
2: Am înțeles. Acum că ești mai liber, sigur că poți să aloci și evenimentelor culturale ceva timp.
1: Și relației, bineînțeles, acum ai mai mult timp pentru...
2: Bă,
3: da, acum am mai mult timp ca să mă gândesc la mine, știi, că până acum m-am gândit la alții și la altele.
1: Da, exact.
2: Mai ales la altele.
1: Bă, e bine că mai ajungi și la concluzia corectă din când în când, știi?
2: Da. Bun, băi, Tudor, atunci ce să zicem decât petrecere frumoasă, să te distrezi... cu prietena, sau mă rog, cu o prietenă, pentru că ai observat, a pus articolul ăla acolo.
1: Adică una din mai multe.
2: Tu ai îngroșat cu markerul chestia asta. Eu am încercat să fiu mai subtil așa. A venit ăsta cu barda așa dat. Păi, na. Acum dacă l-aude fata, ce o să zic?
1: O, brad frumos, brad frumos.
2: Da. Da. Da.
3: Asta că voi sunteți drăguți, oricum vă ascult tot timpul.
2: Aha.
3: Și vă ascultă și ele.
2: Aha. E bine, există o comunitate. Există o comunitate. Păi Tudor, parcă îl și văd așa. Iubitele mele, dragile mele soții, trebuie să vă fac o mărturisire. M-am îndrăgostit de Al-Harem.
1: Da. M-am îndrăgostit de Al-Harem. Senzațional.
2: Asta nu mi aparține, nu mi aparține. Asta e al lui Toma Caragiu.
1: Al lui Toma Caragiu. Da, da. Mamă, da. Deci aroganță de aia maximă.
2: M-am îndrăgostit de Al-Harem. Da. Tudor, am rugămintea să rămâi un pic la telefon, da?
3: Da, mersi.
2: Auzi, s-a auzit un
1: da.
2: Da. Da, bine că sunteți voi deștepți.
1: Rămâi pe fir.
2: Da, solidaritate masculină, niciun fel de problemă, Tudor, da?
3: Cum să nu?
2: Cum să nu? Să fie la voi acolo solidaritatea asta. Te-am pupat, numai bine, ceau, ceau. Așa, hai că l-am mai rezolvat pe unul, ca să zic așa, și la propriu și la figurat. Iar noi ne vedem în continuare de treabă. 8:29 de minute, ne întoarcem la muzică și începem și povestim despre lucruri de aici, de pe la noi.

0: Hai să ne apropiem așa de căscioarele noastre, să vedem ce se întâmplă pe aici.
1: Băi, ce să se întâmple? Se întâmplă ceea ce vreau să povestim, printre altele, că sunt multe subiecte. Sigur că am putea să discutăm și despre noua numire a primului ministru de prim-ministru, domnul Siegfried Mureșan, dar cred că toată presa va face treaba asta.
0: Da, dacă aici nu, cumva se deja o face și atunci... da, nu știu cât de mulțumitor e domnul Mureșan pentru anumite partide.
1: Nu e, cu siguranță. Cred că, nu știu dacă va face. Părerea mea e că nu. Nu cred că va întruni majoritatea ca să facă un guvern. Dar mă rog, măcar acum avem unul cu nume nemțesc. Măcar știm o socoteală.
0: Da, e bine, am avut noi și președinte, stai liniște.
1: Da, păi, na, acum ți-am zis.
0: Da, ăla chiar era neamț pe de-a întregul, adică așa.
1: Da.
0: Mureșan nu e.
1: Nu era nici el pe de-a întregul. Era românizat foarte bine.
0: Asta, da,
1: domnul Iohannis, da.
0: Bine, nu ziceam așa, din punct de vedere etnic, genetic, cum
1: da,
0: vrei,
1: bine, da, sigur că da, da, să știi că până să ajungă cât a fost primar, să știi că a fost foarte român. În atitudine la Sibiu acolo. Da, hai să vă povestesc despre faptul că a noastră Camera Deputaților a dat un vot final și a adoptat un proiect legislativ care, sau ce, reglementează cadrul legal pentru conturi de pensii, numite conturi de economii și investiții. Cei? După modelul conturilor similare celor din Statele Unite.
0: Bun,
1: care
0: am înțeles.
1: Individual Retirement Account.
0: Da, dacă pui problema așa, dacă nu scrie pensie acolo și scrie cont de economii și investiții, e și impozabil. Dacă sunt niște băieți destoinici, da, cu astea de obicei sunt niște băieți deștepți care administrează fondurile astea de investiții și să spunem că ți înmulțesc banii. Se consideră profit
1: probabil.
0: Banul ampliu?
1: Probabil că da. Probabil.
0: Da, bă, bun, da, eu aș aș cere totuși o normă,
1: uite,
0: un amendament de bun simț la povestea,
1: deci,
0: asta.
1: Urmărește-mă un pic.
0: Așa.
1: Au venit cu o specificare ca să se răspund la întrebare. Așa. Deductibilitate cu impozitare la retragere, respectiv fără deductibilitate și fără impozitare la retragere. Sunt două tipuri, da?
0: Așa.
1: Deci, fie...
0: Nu, că după aia vreau să le transmit,
1: nu,
0: ceva.
1: Deci există în felul următor. Fie eu cotizez, tu îmi deduci din impozitul pe care mi-l aplici mie la veniturile pe care le am, dar mă impozitezi ulterior
0: la
1: când îmi retrag banii.
0: Da.
1: Da? Sau nu mi le deduci.
0: Da, da? Și, la,
1: și atunci,
0: retragere
1: la retragere nu mă
0: impozitezi,
1: nu mă impozitezi.
0: Da. Eu aici vreau să se țină cont de o chestiune când se fac astfel de lucruri, că la noi se mai impozitează și pensia. Am văzut că se iau și alții, și prin Marea Britanie, pentru prima dată în istorie au început ăștia să mai pună un impozit pe venit pentru anumite pensii, în fine. Ideea e în felul următor, la poveștile de genul ăsta, inclusiv la conturile de... nu neapărat. Atenție, și pentru banii investiți, pentru fondurile astea de investiție care administrează, să spunem, și anumite piloane de pensie, cât și pentru conturile de economii de la bancă, da? Acolo se plătesc niște dobânzi. Banca îți plătește ție dobândă. Unul la mână, pentru că se folosește de banii tăi să acorde credite și să facă bani. Îți dă cotă parte, practic, din profitul ei, dar și, cumva, pentru a te ajuta să ții pasul cu inflația. Da? Asta e foarte greu de realizat în vremurile noastre, mai ales în România, unde inflația bate în 8%, 7-8%, anul trecut,
1: deci
0: o fi fost
1: 10%. Deci nu o să fie niciodată, da? Dobânzi de
0: 7-8%,
1: la fel,
0: pentru că tu depui niște bani în acest cont, de care o să beneficiezi când o să ieși la pensie. Să zicem, peste un anumit număr de ani, la ordinul zecilor, în cazul unora, da? Banul pe care îl depui tu acum o să reprezinte un rahat la momentul respectiv, în momentul în care o să te duci cu el la supermarket să-ți cumperi bere și cărnați. Da,
1: la 7-8% inflație, da. Asta la... cu siguranță.
0: Băi, și pe la... an. Băi, atenție, pe atenție, an. Atenție.
1: 7-8% pe an.
0: Atenție, și la 2-3%. Da. Că dacă mai ai 20 de ani până la pensie...
1: Și mai mult...
0: Mai mult de 20 de ani.
1: Și impozitează. Da? La sfârșit, deci, înseamnă, la sfârșit și impozitează.
0: Înseamnă foarte mult și atunci... bun... Consider profit, da, da. Hai să considerăm profit doar ce depășește, să spunem, și rata inflației pe anul respectiv. Eu așa aș vedea de bun simț toată povestea. Tu dacă îmi impozitezi profitul, dar profitul minus rata inflației.
1: Da, sau măcar calculează, bă, nene, în euro. Măcar știm o socoteală. Sigur că și euro are și el o cotă de inflație, dar mult mai mică.
0: Nu, noi calculăm în euro doar acolo unde ne convine, da. Deci hai să punem în euro, să spunem niște puncte de amendă. Sau calculăm sau în euro, sau accizele le calculăm în euro, amenzile și alte chestii de genul. Da.
1: Bun, hai să revin la proiectul ăsta ca să explic despre ce este vorba. Uite ce spune domnul Claudiu Năsui, deputat USR. Zice, pentru cine nu știe, conturile acestea, adică conturile de economii și investiții, CEI, sau în varianta americană, cum spuneam că se numesc IRA, da? Individual Retirement Account, domnul Năsui spune că aceste conturi sunt probabil cel mai de succes plan privat de pensie din lume.
0: Cu asta sunt de acord.
1: Sunt unul dintre motivele pentru care piețele financiare americane au ajuns să fie extrem de puternice, da. Și au permis milioanelor de americani să devină investitori economisind pentru pensie prin bursă. E adevărat
0: sunt
1: că
0: acord,
1: mai sunt și situații, cum a fost criza din 2008, în care...
0: Nu, pentru că statul a compensat.
1: A compensat.
0: A compensat. Și n-a reușit, atenție, reasigurat-o. Deci, acolo, când vorbim că de faptul că administrăm niște conturi de care se ridică la ordinul zecilor, sutelor de milioane și așa mai departe, falimentat asiguratorul
1: și reasiguratorul.
0: Și dacă într-adevăr a fost și mai rău de atât ceea ce atunci s-a întâmplat pe la americani cu modul în care acordau ei credite imobiliare și așa mai departe.
1: A venit statul și a compensat.
0: A mai pus și statul un pic.
1: Niște sute de miliarde de dolari la vremea aia, mi-aduc aminte.
0: Pentru că multe fonduri de investiții gestionau și niște bani de pensii, să spunem, departamentele de pompieri din nu știu ce stat.
1: Multe fonduri de pensii, și să acolo, știi, erau implicate în chestia
0: asta. Acolo era rău.
1: Asta.
0: Dacă lăsai pompierii din New Jersey fără pensii,
1: erau mulți pensionari care și-ar fi putut pierde pensiile. Și atunci, sigur că a intervenit statul.
0: Crahuri au fost de-a lungul istoriei.
1: Până la urmă și statul. Până la urmă statul, tot oamenii sunt. Că statul e o chestie, o entitate în ăsta destul de abstractă.
0: Finanțat de oamenii care muncesc în acel stat.
1: Exact.
0: Atenție, inclusiv.
1: Inclusiv de cei care plăteau la pensii.
0: Nu, inclusiv. Inclusiv de oamenii care muncesc pentru stat.
1: Care
0: iau bani din buget și ei întorc bugetului niște bani din munca lor. Trebuie să înțelegem.
1: Revenind, proiectul vine în completarea pilonului 2 și 3 și pensiilor ocupaționale, dar inițiatorii arată că este vorba de un instrument nou, flexibil, prin care fiecare român poate economisi pentru pensie investind pe piața de capital după propriile alegeri. Atenție! Asta este elementul de noutate, dacă vreți. Contribuțiile sunt voluntare, iar titularul contului poate alege să fie deductibile fiscal și impozitate la retragere, ceea ce spuneam, sau să fie nedeductibile, dar neimpozitate la retragere. Da? Acum, nu știu cum rentează, că la 7-8% inflație pe an, parcă aș zice, bă, mai bine mi le impozitez la retragere.
0: Băi, și e bine, e recomandat, dacă tot ni se permit astfel de pârghii capitale. În primul rând, pentru asta, într-adevăr, e foarte de succes treaba, dar trebuie cumva și ca statul să respecte principiile capitaliste, da, ca să zic așa, păi ale piețelor libere, nu, și așa,
1: atenție,
0: mai departe.
1: Atenție, deci, aceste contribuții, și se menționează, da, clar în proiectul de lege, nu se amestecă în bugetul de stat. Punct. Deci nu, deci asta, se amestecă,
0: n-avem
1: nu
0: legătură,
1: se amestecă
0: n-avem
1: în bugetul legătură de stat, beneficiarul, da, da, beneficiarul alege unde să investească.
0: Dar mare
1: acțiuni,
0: atenție la impozite,
1: obligațiuni, ETF-uri, nu știu ce sunt, da, ETF-urile, și așa mai departe.
0: Cum se cheamă? Stai că zic imediat.
1: Mă rog,
0: tot chestii,
1: de niște lucruri în care poți să... Așa. Retragerile au loc la momentul pensionării, dar nu intervin dacă nu intervin situații speciale. Coinițiatoarea proiectului, senatoarea PNL Gabriela Horga, dă un exemplu. Zice, de exemplu, un tânăr care are acum 30 de ani, care va decide să investească 150, da, de lei în fiecare lună timp de 30.
0: Anunț pe tânărul respectiv că mai are 35 de ani până la pensie, da, mai, da, mult, da, decât a trăit până acum.
1: Exact, da, asta așa. 35 de ani acum.
0: Acum, da,
1: că,
0: da,
1: s-ar putea în cei 35 de ani să se mai completeze cu încă vreo 5 ani.
0: Da, uite, să zicem un om care se pensionează la 50. El poate accesa sau ca să acceseze piloanele astea suplimentare și trebuie să ajungă și el tot la 65?
1: Nu cred, nu cred. Nu cred. Cred că poate oricine să facă treaba. De fapt, nu știu.
0: Nu, acolo
1: nu
0: cred
1: știu.
0: Că... dacă sunt logic după principiul ar fi să... fondurilor de investiții și a conturilor de economii, eu știu că astea pot fi accesate oricând. Asta, da, era un avantaj, că aveai,
1: da, da,
0: o belea de asta, o mare nenorocire în viață și polițistul american, mai mă uitam eu prin filme, deja apela la fondul de pensie când încă se afla, da, în activitate, da, ceea, da, da, ce îl conducea către activitate un pic mai îndelungată, adică, corect, mai stătea în câmpul muncii câțiva ani ca să pună la
1: ca
0: loc
1: să completeze, cea... da,
0: da.
1: Bun, deci dădea un exemplu doamna Horga, zicea în felul următor: un tânăr de 30 de ani pune deoparte 150 de lei în fiecare lună timp de 35 de ani la o ipoteză de randament medie anual de 10%, mă rog, mie mi se pare destul de optimist.
0: Nu, dacă e vorba de fond de investiție.
1: Ok, depinde de gradul de risc. Mă rog, atunci când va ajunge la vârsta standard de pensionare de 65 de ani, va avea o sumă de circa 100.000 de euro. Bă, nu e rău. Pare o sumă foarte mare pentru o investiție atât de mică, recurentă, dar acesta este rezultatul investițiilor pe termen lung, spune senatoarea. Ea a avertizat însă că noul sistem de pensii, ca orice investiție de pe această planetă, nu promite randamente garantate și nu elimină, exact, riscul investițional. Băi, corect. Ți-am zis, 10%, mie mi se pare totuși că acest calcul pe care doamna senator l-a făcut este ușor forțat. Pentru că un randament de 10%, crede-mă că trebuie să-l ai la un fond de investiții. Sau,
0: da, eu mă mai joc din aplicația bancară, când permite, da, chestia asta, și da, am vreo 24%.
1: La risc mare.
0: Nu.
1: La risc mare, ba,
0: nu,
1: da.
0: Nu, la asta pe termen. E posibil să fie pe 2 ani, de să fie undeva la 12% pe an. Nu, deci e plauzibil, să știu.
1: Da, nu știu să spun. Mie mi se pare foarte optimist randamentul. Nu știu, poate că ascultătorii știu mai bine treaba asta. Oricum, conform proiectului, conturile de economii și investiții sunt conturi de investiții în care persoanele fizice pot economisi și investi fonduri beneficiind de un regim fiscal specific și care se deschid la administratorii de conturi cei.
0: Deci, nu spune
1: nimic de pensionari.
0: Da.
1: Doar adică poate oricine, persoane fizice.
0: Ziceai de 30 de euro...
1: Nu.
0: Ori 12 pe lună, zicea doamna aia, ori
1: nu,
0: 35
1: zicea 150 de lei. Da, mă rog, hai să zicem
0: mai,
1: 30 de euro. Okay.
0: Nu mai, 30 de euro acum nu mai se...
1: Nu mai, e sub, da. Da.
0: E mult mai.
1: E
0: așa,
1: mai mult de 100.
0: Deci pun la 30 ori, așa, ori 35, da, ajung undeva la 12.000, ori cât zicea, ori, ori 10% pe an.
1: Da.
0: Ampliu.
1: Da, ți-am zis, eu nu contest că calculul e făcut greșit, nu, mie mi se pare că ăia 10%
0: stai.
1: E...
0: Stai așa, stai un pic, stai.
1: Cred că randamentul e un pic mai scăzut, fie vorba între noi.
0: Da.
1: Da, mă rog, ideea e că puteți face treaba asta, sau mă rog, o să putem face treaba asta, probabil în scurt timp, repet... Legea se pare că a trecut și o să apară. Parlamentul, prin votul final al Camerei Deputaților, a adoptat acest proiect legislativ care reglementează cadrul legal pentru conturile de pensii. Bun, deci este în linie dreaptă. Probabil că în scurt timp vom vedea și reacția fondurilor de investiții, pentru că e normal ca fiecare să încerce să își atragă cât mai mulți mușterii. 8:51 de minute, hai să dăm cu muzici și vedem noi ce mai povestim.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hai să vedem ce se mai întâmplă pe la metrou. Bă, am aflat că există...
1: Există metrou?
0: Există niște trenuri la metrou acolo.
1: Dacă există trenuri, e bine.
0: Bă, în 2020... Metrorex cumpăra 13 trenuri noi nouțe, 103 milioane euro, undeva la 90 de la 9 milioane trenuri de ultimă generație, scumpuțe. Ideea este că au trecut 6 ani de când au făcut achiziția asta de peste 100 de milioane de cocoșei. Niciunul dintre cele 6 trenuri nu circulă în momentul de față pe șinele de sub
1: București.
0: Păi
1: da, mă, le țin și ei de bune. Înțelegi? N-ai văzut că românul are obiceiul ăsta să pună niște lucruri scumpe.
0: Ține telecomanda în țiplă, ca idiotul. Nu, niciodată n-am suportat.
1: Există și vase care le ții de bune, și pahare care le ții de bune. Există și tacâmuri pe care le ții de bune. Există și camera de la stradă, care e camera de musafiri.
0: Camera de musafiri!
1: Înțelegi? Așa au și ăștia trenurile. Băi, le ținem și noi de bune.
0: Bă, dar și
1: nu se
0: știe
1: niciodată când vine cineva la noi.
0: Păi da, dar mai vine cineva din când în care, adică măcar de parada, așa le mai scoți.
1: Dar la noi nu vine nimeni.
0: Adică și tacâmurile alea bune, când vine cineva, le scoți acolo.
1: Da,
0: și
1: dar
0: le...
1: la noi nu vine nimeni.
0: Bă, măcar un ministru al transporturilor să mai coboare pe la metrou, așa, să stea și el pe locomotivă acolo cu mecanicul, să-i arate, arate cum se vede tunelul din față,
1: bă,
0: așa
1: frumos. Rău, dar eu l-am auzit pe domnul Băsescu, care spunea că România e frumoasă din elicopter. N-a coborât la metrou.
0: Bă, dar cu vaporul mai mare, că se ducea să-și ia brevetul de capitan, că mai dădea examenul ăla la simulator.
1: Și domnul Iohannis tot pe calea aerului prefera, cu avioane private, cu din astea, adică, mă rog.
0: Să nu uităm.
1: La metrou n-a vrut nimeni. Cu metrou n-a vrut nimeni.
0: E peisajul mai, se vede mai frumos din carlinga avionului decât în tunel acolo.
1: Da.
0: Să mai vezi câte o rozătoare, cum îți taie calea.
1: Exact, nu e.
0: Bun. Ideea este că o situație este situația asta, faptul că cele a fost cu ghinion de la început, au luat și ei 13 trenuri, nu puteau să ia 14 sau 12, ieșeau și mai ieftin.
1: Sau
0: 12.
1: 12 bis.
0: Bis, da. Da, ăsta e trenul 13, nu e 12 bis. Ci că e o situație agravată și de retragerea bruscă a 7 trenuri pentru lucrări de mentenanță. Adică alea care trebuiau să circule, nu circulă.
1: Dar astea de ce nu
0: 13
1: circulă?
0: 13 s-au pierdut și 7 s-au stricat.
1: Da. De ce nu circulă astea?
0: Hai să vedem ce ne spun. Ce ne spune, spre exemplu, domnul Artimon, un...
1: Am mai discutat noi de domnul Artimon. E domnul acela care a zis că din cauza femeilor, că sunt prea multe femei la conducere. Domnul Artimon.
0: Da. N-aș fi vrut să mai citesc din domnul Artimon, dar asta e, trebuie să mai aflăm și noi una alta. Niște chestiuni tehnico-administrative, așa. Așa, a făcut niște declarații prin Libertate, aici că este o lipsă de... Atenție, domnul Artimon e lider sindical. Drept urmare, vorbim despre o lipsă de reacție a conducerii companiei de stat, care a acceptat... eu cred că e la... Acum înțeleg, a fost o chestie nefericită. Domnul Artimon ar trebui să învețe totuși niște subtilități de-astea ale exprimării în limba română. Eu am senzația că e o doamnă, mă, numită la conducerea... Numită, mă scuzați, nu știu,
1: pe dat examen. Da, și ce importanță are? Oricum comentariul este unul sexist, este mizerabil.
0: Da, a ieșit așa, eu cred că el a vrut să nu numească direct, să nu-i spună direct. Doamne, doamna cu tare care conduce, a vrut el să facă așa, să o ia pe ocolite și a ieșit o prostie mult mai mare decât locuința în care trăiește.
1: Da, acum, dacă mă uit așa în urmă, domnul Rădoi era academician pe lângă domnul Artimon.
0: Bă, da, Da, e o chestie sexistă absolut sinistră. Oricum a fost dat în judecată.
1: Da,
0: și...
1: a ajuns probabil pe la CNCD că...
0: Da. Bun, deci lipsa de reacție a conducerii companiei de stat, care a acceptat solicitarea companiei Alstom de a retrage garniturile în bloc, în loc să impună o retragere etapizată care să nu afecteze traficul de călători.
1: Bun, asta se referă la cele 7 garnituri intrate în mentenanță.
0: În mentenanță, că le-a scos pe toate odată. Soluțiile de avare sunt și ele limitate, da, de birocrație.
1: Dar celelalte noi, ce se întâmplă cu ele? Eu asta vreau să aflu, de ce nu circulă cele noi. La un moment dat, nu știu, mi-aduc aminte, cu mult timp în urmă, e adevărat că probabil s-au rezolvat problemele.
0: Deci, fii atent.
1: Erau niște trenuri care nu încăpeau în stații, care erau mai late decât stațiile.
0: Un pic, au mai polizat ei peroanele pe la stațiile în curbă, cum e Romana și așa mai departe, da? Deci le-au luat astea din 2020, trebuiau să fie puse în funcțiune în 2023. Atenție, deci trebuiau să fie livrate și testate. Un raport de audit finalizat la începutul acestui an de către Corpul de Control al Ministerului Transporturilor scoate la iveală faptul că Societatea Comercială de Transport cu Metroul București, Metrorex S.A., în sfârșit am reușit să aflu și eu titulatura, cum se cheamă. Societatea Comercială de Transport cu Metroul București, Metrorex S.A., se confruntă cu un eșec managerial major în modernizarea flotei de trenuri, ca și în cazul Autorității pentru Reformă Feroviară. Metrorex nu a primit toate trenurile contractate de la compania franceză Alstom.
1: Bun, nu le-a primit pe toate.
0: Deci atenție, conform contractului, în 2023 trebuiau să fie în exploatare deja alea 7. În 2024 au fost alea 13, pardon. Abia în 2024 au fost livrate primele 8. Care, până la finalizarea raportului Corpului de Control, nu au fost recepționate oficial. Deci le-au livrat în 2024... și în 2026 încă nu erau recepționate oficial. Această stare denotă practic o incapacitate a conducerii Metrorex de a forța furnizorul să respecte clauzele contractuale. Ultimul tren, cel de-al 12-lea, că despre cel de-al 13-lea nu era așa, era pregătit de livrarea la depoul Berceni în august 2025 în baza unui certificat de recepție preliminară, iar restul erau încă în perioada de testare și omologare. Eu mai văd testate, că mă mai urc pe aici, pe la mine, la Dimitrie Leonida, care e ultima stație de dinainte să iasă metroul la suprafață. Te mai trece pe un alt peron ca să mai fac ei niște manevre. Vin din depou cu cât un tren de ăla, mută dintr-o direcție într-alta, în fine. Situația este fără precedent în istoria recentă a companiei. Spre comparație, Artimon a amintit că trenurile Bombardier au intrat în exploatare în doar 6 luni de la livrare, iar cele produse de CAF, de spanioli, au avut nevoie de 9 luni pentru a fi puse în mișcare pe șinele din București. Acum, nu știm exact, deci nerespectarea contractului de către Alstom a generat creanțe masive, dar care există doar pe hârtie. Metrorex a calculat penalități pentru întârziere de 160 de milioane de lei, 30 de milioane de euro în banii de acum.
1: Așa, și a calculat, și ce a rămas, și ce a făcut cu el.
0: Avem 30 de milioane din alea 103, deci ar trebui să ieșim mult mai ieftin. Împotriva Alstom, undeva la 3, deși suma este colosală, ea figurează în contabilitate drept creanțe de recuperat.
1: Da, avem de luat.
0: Băi, mai bine decât să ai de dat.
1: Nu, stai liniștit, că de luat poți să ai podul plin, știi cum e, am podul plin de lucruri de luat. Când e de dat, crede-mă că îți pune o poprire imediat Alstomul sau, mă rog, altă firmă din asta occidentală puternică.
0: Fii atent ce a concluzionat. Așa. Bă, oricum, alea au avut probleme și trenurile, să știi.
1: Da, okay.
0: Bă, dar interesant că am mers... Da, nu, eu nu înțeleg de ce produsele astea altom au asemenea probleme pe aici, prin partea noastră de lume, că ai văzut, se mai defecta computerul de bord și pe București, Brașov, la trenurile alea.
1: Depinde,
0: explică-mi și mie.
1: Depinde și pe unde sunt făcute. Știi, ca Mărășești, dacă era de Târgu Jiu, era mai bun decât ăla de București.
0: Eu cred că sunt făcute unde sunt făcute și alea. Eu am mers cu alea din Franța cu, și alea prindeau peste 300 la oră fără probleme, nu se defecta.
1: Adu-ți aminte că sunt unele făcute pe Brazilia, nu știu de unde vin.
0: Eu cred că ei pe acolo produc oricum. Alstom în Brazilia, da? Știu că produce.
1: Eu,
0: da.
1: Posibil să mai aibă fabrici până în altă parte, dar nu asta contează, că până deci, la urmă standard doar trebuie să fie același.
0: Ia stai un pic. 077-220-4 de 7, ci că trenuri de duminică alea sunt. Nu știu ce e cu trenurile de duminică. A, ia uite ce poză, ce poze prime. Încă mai merg alea vechi, nu? Alea pictate cu graffiti.
1: Alea, alea pe vremea lui Ceaușescu, da. Trenul galben, ben fără trenul, cai. Da, nici birje, nici tramvai.
0: Aolea. Incredibil. Corpul de control a concluzionat, ca să ajungem și la o concluzie, că demersurile directorului general pentru a obliga furnizorul să își respecte obligațiile au fost, citez, lipsite de eficiență. Că ei trebuie să aibă o exprimare așa, mai. Această situație contribuie decisiv la incertitudinea semnificativă privind capacitatea Metrorex de a-și continua activitatea, blocând sute de milioane de lei în litigii și penalități, în timp ce infrastructura de transport rămâne sub... Nu, da, bine, poate și infrastructura de transport. Materialul rulant rămâne subdimensionat în momentul de față.
1: Da, acum, nu știu ce să zic, că aș fi răutăcios, dar...
0: Păi bă, stai-mă un pic. Deci primul tren, ziceam că a ajuns în 2023. Bă, în 3 ani de zile n-au reușit să-l pună în exploatare? În fine, ei au niște chestii de bifat... ce aduc în plus, să zicem, trenurile astea noi față de cele vechi, capacitate 216, prevăzut cu două zone speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilități, au niște plusuri în siguranța și confortul pasagerilor, atenuarea zgomotului intern, patru uși duble pe fiecare parte a vagonului, ferestre mari, iluminare cu LED-uri, informații în timp real pentru pasageri, uși la, în fine. Da, deci da, de ce sunt atât de multe state din 2023 și până acum, de ce au nevoie de atâtea teste aceste trenuri de la Alstom?
1: Asta vreau, nu înțeleg, nu înțeleg, nu mi-e foarte clar, dar...
0: Da, dacă au fost ok alea de dinainte, de la bombardieri, de la CAF, de ce luăm acum de la Alstom? De ce nu luăm... Da, în fine.
1: Da. Acum, sigur că...
0: Au câștigat ei licitație, am înțeles.
1: Da. Ți-am zis, întrebarea este o întrebare răutăcioasă, trebuie să admit treaba asta. Întrebarea mea era, bă, de-a lungul vremii așa, oare câți directori și cadre de conducere din Ministerul Transporturilor au trecut inițial și pe la Alstom? Așa, întreb și eu pentru un prieten.
0: Bă, asta e o întrebare interesantă. Da, eu țin minte... Că noi vorbim multe chestiuni. Eu țin minte că am făcut acum niște ani un interviu. Acum niște ani, eu cred că noi am discutat despre niște personaje de genul.
1: Da, da, da, da, da.
0: Parcă am vorbit într-o dimineață.
1: Ți-am zis, da. Probabil că partea de tot ce e parte de șine revine francezilor.
0: Da.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști

0: precum Queen, Elton John sau Paul McCartney. Te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat. Doar la 7.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Acum trebuie să începem să ne ocupăm și de veștile bune, cât timp mai avem la dispoziție, cât zic timp, eu așa.
1: Cât timp mai avem pe lumea asta?
0: Pe lumea asta numai vești bune, știi?
1: Băi, da, se întâmplă și vești bune până la urmă.
0: Să mai găsim un alta. Eu am, să știi, am din infrastructură, dar mergem tocmai la Cluj să vedem vrăjeală și pe acolo și nebunie. Și...
1: Da? Da? Există da. Pe acolo ceva, o vrăjeală?
0: Există. Da.
1: Eu nu vreau neapărat să dau vești bune. Dar
0: zici și, după aia vin eu cu veștile bune.
1: Da?
0: Ca să mai îndulcesc atmosfera, așa.
1: Bine. Hai să vă spun cum... Nu asta vreau. Mă vreau să vă dau...
0: O veste proastă.
1: Veste proastă, da. Apare o nouă taxă pe colete.
0: Mamă,
1: separat
0: nebunesc,
1: de cea de 3 euro și introdusă în iulie și separat de cea care a fost introdusă de noi.
0: Cu 25 de lei.
1: Cu 25 de lei, cu 5 euro. Da?
0: Deci păi nu poți, bă, de câte ori vrei să impozitezi?
1: Bă, se poate. Deci, noi am fost niște măgari. Da? Deci noi am fost niște măgari pentru că noi trebuia să scoatem taxa aia de 5 euro în momentul în care a fost introdusă taxa europeană de 3 euro. Numai că noi ce am zis? Am zis, da, lasă că o păstrăm și pe aia, o aplicăm și pe ailaltă și uite așa am ajuns la două taxe pe același lucru. Mai mult. Acum mai apare o taxă.
0: Bă, ți-am zis că la aia cu coletele mici este o măgărie sinistră. Există situații, am fost eu pus în fața faptului împlinit și am renunțat, bineînțeles.
1: Care transportul era mai mult decât
0: costa
1: valoare.
0: Mai mult decât valoarea produselor. Bă, este absurd, frate. Terminați odată cu prostiile astea.
1: Da. Bun,
0: dar impozitează-le pe toate la fel. Că tu faci distinție între coletele de până într-o 150 de euro și alea mai mari, unde aplici TVA, taxe, bani. Ba, aplică dracul la toate, cum aplici și pentru alea mari, când aduce ăla cu vagonul, cu containerul, de-i pui TVA și cei mai iei tu la vamă, că măcar nu depășești 100% din valoarea produsului.
1: Da, nu, este absurd.
0: Dar e posibil
1: este
0: așa
1: absurd,
0: ceva.
1: Este absurd. Da, deci noile reguli introduc o taxă de procesare pentru produsele comandate online din afara Uniunii Europene. Și stabilesc responsabilități suplimentare pentru platformele de comerț electronic. Platformele și vânzătorii care trimit produse direct în țări din afara Uniunii Europene către consumatori europeni vor fi considerați importatori. Ok, bun.
0: Impostori.
1: Da.
0: Bă, da, știi, ne luăm noi că până la urmă vezi că și noi suntem protecționiști așa până în măduva oaselor. Toată Uniunea Europeană, cu toții ne isterizasem de taxele vamale impuse de domnul Trump. Mai ții minte cum făceam? Dădeam cu pumnii. Domne, este inadmisibil. Partenerii. Uite, partenerii.
1: Da.
0: Adică asta inclusiv din Marea Britanie, mă, dacă vreau să impor. Și că am vrut să-mi comand ceva online, găsisem o chestie, nu mai țin minte exact ce. Și vânzătorul din Marea Britanie n-a vrut să zicea că în momentul de față avem niște neclarități în privința vânzării de produse pe teritoriul UE. Drept urmare, nu putem să vă trimitem.
1: Corect. Taxa va fi plătită de entitatea responsabilă și pentru celelalte taxe vamale aferente coletului. Vânzătorii și platforme din afară Uniunii Europene vor fi încurajați să folosească depozite în interiorul Uniunii, astfel încât să elimine această taxă. Companiile care încalcă în mod repetat regulile Uniunii Europene pot primi amenzi de 1% până la 6% din valoarea totală a mărfurilor importate în ultimele 12 luni. Noua autoritate vamală a Uniunii Europene, cu sediul în Franța, va coordona cooperarea vamală, va gestiona riscurile și va administra platforma EU Data Hub, care ar trebui să simplifice declararea mărfurilor. Ok. Vin taxe peste taxe, deci se mai aplică încă o taxă, nu mi-e foarte clar cât va fi această taxă. Dar cred că va fi destul de consistentă.
0: Care vine pentru tot, nu? Adică e și pentru coletele de mari, sau e doar pentru alea de mari dimensiuni, pentru transporturile mari, pentru alea mici, pentru ce e?
1: Deci toate coletele cu produse comandate din afară în Uniunea Europeană, inclusiv de pe platformele precum Temu, Shein, AliExpress, au fost supuse de la 1 iulie la taxa asta vamală de 3 euro.
0: Cum de 3 euro?
1: Da, de 3 euro, atâta este.
0: Pe lângă alealte?
1: Nu, nu, nu, asta era aia de, de
0: aia
1: de la
0: 25
1: iulie,
0: de lei,
1: da.
0: Aia de...
1: Da, pe lângă aia. Pentru România această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introduse de la 1 ianuarie anul acesta.
0: Așa,
1: da?
0: Era taxa de 3 euro per produs, nu? Distinct.
1: Da, deci 3 euro și cu 5 euro cât era, deci 8 euro din start. Da, da, deci pentru fine, orice... Da. Spanac, bă, un coleg cu 5 tricouri va avea taxă de 3 euro, deoarece toate produsele fac parte din aceeași categorie tarifar.
0: Nu este normal, este o aberație, nu este normal ca taxele de import, taxele vamale, să depășească în quantum valoarea produselor. Bă, termin potoliți-vă odată cu inepțiile astea, fraților.
1: Chiar și chestia asta, urmărește-mă un pic. Deci un colet cu 5 tricouri,
0: da,
1: plătești 3 euro. Un colet cu un tricou și un ceas,
0: plătești 6 euro. Da. Că e per proiect, per...
1: Băi,
0: da,
1: deci
0: da,
1: e noaptea minții.
0: Da. Da, este...
1: Adică, de ce îi face treaba asta? Adică, de... Da, mă rog, să ne protejăm de
0: da,
1: China.
0: Da, mă, da,
1: foarte
0: înțeles,
1: frumos.
0: Să ne protejăm. Dar știi, înțeleg care, culmea... și de ce reușesc chinezii să ne vândă anumite produse mult mai ieftin decât le vindem noi, că nu respectă, într-adevăr, n-au niște norme de mediu, n-au niște norme de salarizare, ca, da, bun, bun, și în felul ăsta trimit produsele mai
1: da,
0: ieftin. Da.
1: Uite să-ți dau detalii. A doua taxă, încă în lucru, deci de asta n-o găseam, pentru că deci încă nu a fost stabilită.
0: Deci fii atent, eu dacă cumpăr un stoc de 100 de tricouri,
1: da? 3 euro.
0: Pe care ulterior le revând pe aici,
1: da,
0: și fac profit.
1: Atâta timp cât nu depășești 150 de euro.
0: Da, eu dacă vreau să-mi cumpăr pentru mine, vorba ta, un ceas, un tricou și niște scobitori, plătesc 9 euro, că am 3 produse distincte.
1: Da, da, da, da. Asta ca să pedepsească coletele mici.
0: Bine, mă, care... da. Da, mă, bine, lasă că o să le iau prin cu adaos comercial, prin... sau fără, prin marile platforme de la noi astea de vând produse și pentru terți. Nu
1: da,
0: doar
1: da,
0: din
1: da,
0: depozitele
1: da,
0: lor.
1: Păi, ți-am povestit că pe cea mai mare platformă de cumpărături, nu pot să-i dau numele, există produse în care îți menționează că nu se poate emite factură pentru produsele respective. Da? Adică, cu alte cuvinte, ei iau s-au transformat în Temu, Shein și AliExpress.
0: Da. Aici avem,
1: adică iau din China.
0: Avem niște probleme aici, pentru că nu știu dacă că totuși luăm de la noi. Nu cred că...
1: Băi, este...
0: Pentru că și aia din China, dacă vrei să iei,
1: contrar...
0: dacă e, le cer o factură și îți fac eu o
1: bă,
0: formă de factură.
1: Bă, nu există în comerț online, nu există în comerț online în România să nu poată să-ți spună nu
0: bă,
1: se
0: nu
1: poate.
0: Deci dar eu cred că e ilegală
1: bă,
0: chestia
1: eu dacă
0: asta
1: vreau să cumpăr... Deci am întâlnit de mai multe ori, atenție, Nu
0: băi,
1: a fost o excepție.
0: Ilegal,
1: am vrut să cumpăr pe firmă, da?
0: Și
1: anumite produse și
0: de la ăștia, de la și... români.
1: Da, da, da.
0: Nu
1: și
0: cred
1: nu
0: că
1: am putut.
0: E ilegal.
1: Uite, o să ți arăt.
0: Păi nu, asta e ilegal.
1: O să ți arăt. Da.
0: Bun, fii atent aici cum... Da, el o bagă pe aia. Stai, domne, că eu sunt intermediar.
1: Da, stai puțin să spun despre ce despre taxă și cu asta închei. Deci a doua taxă încă în lucru, deci nu s-a dispus încă acest quantum al taxei. Va fi o taxă de manipulare a coletelor la nivelul întregii uniuni, care va începe să se aplice cel târziu în noiembrie anul acesta. Aceasta este o taxă menită să compenseze costurile suplimentare suportate de autoritățile vamale din cauza boom-ului comerțului electronic. Deci, cu alte cuvinte, ne pedepsește tot pe noi. Ideea unei taxe de manipulare la nivelul Uniunii pentru mărfurile importate în UE direct către consumatori a fost introdusă în februarie 2025. Uh-huh. În comunicarea Comisiei privind un set de instrumente cuprinzător. Bun, deci încă o taxă de manipulare de astă dată, da? Bă, o să ajungeți să fie taxele mai mari decât produsele în sine.
0: Da, bă, și la noi se poate, că sunt unii care ies la pensie cu pensia în quantum mai mare decât salariul net, da, pe care l-aveau înainte.
1: Bun, asta a fost vestea proastă. Ai și o veste bună?
0: Băi, fii atent aici, mergem, ți-am zis, eu sunt cu transporturile pe ziua de azi, infrastructura Clujului deblocată, două puncte, scrie G4 Media, 10 de oferte pentru centură și un nou pas spre fondurile europene pentru metrou. Boc zice că mai are nu știu ce tronson, deci centura metropolitană a Cluj. Bă, știi cum e la București, văd că s-au mijit. Bă, eu observ o chestiune la țara noastră. Cu cât e mai important orașul din punct de vedere economic la nivel național, cu atât lucrurile pentru anumite chestiuni ce țin de infrastructură se mișcă mai greu. Deci, spre exemplu, Bucureștiul, vă tot povesteam de infrastructura sportivă, da? Bă, nene, nu suntem capabili în dita mai orașul, da, care ne lăudam, că am găsit statiștii, și acum câteva luni, am depășit, în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, stăm destul de bine cu Bucureștiul, peste Madrid, peste orașe mari din Europa, da? Dar nu suntem capabili și noi să facem o sală polivalentă în care să ținem un campionat european de handball, spre exemplu, sau de basket. Bă, nu, da? În Tulcea, spre exemplu, da, un oraș cu 60.000 de 70.000 de locuitori, s-a făcut dita mai sala polivalentă, se învârte după soare și
1: da,
0: tot.
1: Da, știi că da? acum o repară pentru că au intrat animalele și au distrus, nu
0: ce
1: știu.
0: Ce animale?
1: Animalele.
0: Crapii din Dunăre au intrat.
1: Nu, animalele.
0: Ce, somnii, morunii, ce au?
1: Animalele.
0: Animalele.
1: Animalele. Da, au intrat animalele și au distrus pe acolo sala. Și acum are nevoie, a intrat în renovare, a intrat în reparații.
0: Bă, ești nebun.
1: Da, am citit și eu acum.
0: M-au rupt sala.
1: Da, mă, da, da, da, da. Bă, acum...
0: Bă,
1: e complicat, mă, când da. nu îți dă o înghețată pe băți și nu știi să o mănânci.
0: La Cluj. La Cluj abia acum, așa e, centură metropolitană a strâns interes din partea... Bă, Clujul, acest Silicon Valley al României, acest... La noi, eu nu înțeleg cum, sau totuși ce înseamnă dezvoltarea organică a unei zone, a unei arii metropolitane, că tu în momentul în care te dezvolți economic, în mod implicit te dezvolți și imobiliar, în mod implicit ar trebui să-ți dezvolți și infrastructura de transporturi. Da? E, la noi în ultimii 30 de ani asta nu prea s-a întâmplat. Și am început să zic 30 de ani, că deja până în 96 oricum a fost sinistru în România. Excludem primele două mandate ale tovarășului Iliescu. Da. Bă, da. Deci acum, da, repet, stai că eu încerc să o pun ca pe o veste bună. M-am tot enervat astăzi. Bun, deci centura metropolitană a Clujului a strâns interes din partea firmelor de drumuri după ce la 3 licitații precedente constructorii nu s-au înghesuit să depună oferte. Aș fi curios să aflu de ce. Proiectul a fost împărțit în 6 tronsoane, dintre care probabil că acum a mai plusat un pic la preț, domnul Boc. A fost împărțit în 6 tronsoane, dintre care primul e intrarea în municipiu dinspre comuna Florești, o zonă extrem de problematică în ceea ce privește traficul rutier. Pentru celelalte 5 loturi, termenul de depunere a ofertelor a expirat sau urmează să expire, anunță agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Primarul Boc dă exemplu lotului 5. Pentru lotul 5 avem 6 oferte depuse pentru realizarea acestui tronson. La lotul 2, care va lega Floreștiul de Cluj prin vestul cartierului Mănăștur, are 5 ofertanți, iar pentru execuția lotului 4, dintre Calea Turzii și Sopor, se luptă 7 firme de drumuri. Lotul 3, cel mai complicat sector al centrurii, care traversează pădurea Făget și are prevăzute 3 tuneluri, a înregistrat o singură ofertă. Bă, e bine, când e ofertant unic, e pe bogăție. Așa. Ideea este că în momentul de față, de asta mă isterizasem eu un pic mai devreme. Bă, Clujul, da, Clujul, nu Strehaia, Clujul încă se află la stadiul de licitație pentru proiectul de centură. Centură probabil care funcționează la stadiul de drum expres sau autostradă. În fine. Da. În ceea ce privește, hai să vedem că asta, vreau să, când titlul a apărut și cuvântul metro, acea promisiune electorală a domnului Boc, care până acum, dacă mă întrebați pe mine, nu se ridică decât la stadiul de vrăjeală.
1: Da, bineînțeles.
0: Dar o vrăjeală de-aia destul de măricică, așa, și costisitoare, pentru că ei au închiriat cârtițele alea două, mașinile de forat, alea stau acolo, alea costă mulți bani, da?
1: Păi nu, mai forează și ele, ce mai găsesc pe acolo, mai...
0: Poate dau de petrol măcar.
1: Măcar atât.
0: Așa, parlamentarii au aprobat acordarea de fonduri europene pentru construcția metroului, investiție care avansează mult mai încet decât și-ar fi dorit primăria Cluj. Deputatul Ovidiu Câmpean a explicat că acest oferte oferă un argument în plus pentru ca proiectul metroului să obțină bani din... acolo sunt niște probleme, am mai discutat noi pe tema asta, am mai primit niște informații de-a lungul timpului. E destul de complicat proiectul ăsta de metrou în Cluj-Napoca, dar măcar infrastructura rutieră să fie pusă la punct. E un oraș extrem de aglomerat, bă, totuși un oraș bogat, un oraș foarte bogat al țării noastre, care... cred eu că ar merita și o centură rutieră bine pusă la punct, așa, știi?
1: Da. Bun, hai că e 9:40 de minute și trebuie să mai facem și puțin sport, că suntem înaintea weekendului și avem multe de povestit.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football. Așa, hai să vedem cum stă treaba, că ieri am avut Europa League, până la Champions e drum lung, așa e.
2: Da, mai avem alte rezultate interesante sau
1: foarte interesante. Bine, Levski Sofia Salzburg 0-1. Dar ce zici tu de acest Ofi Creta Hoffenheim 2-0? Juca bine grecii, să știi, foarte bine.
2: Să ajungi Ofi Creta să bată Hoffenheim, Hoffenheim fiind totuși un club cu un buget uriaș. Și nu știu, cred că nu știu unde citeam că valoarea lotului undeva la vreo 280 de milioane de euro, adică discutăm de orice echipă așa. Hoffenheim, de altfel, făcând o figură foarte frumoasă anul trecut în campionatul Germaniei.
1: Da.
2: Ofi Creta 2-0, scurt, pac.
1: Așa. Niște rezultate... Uite, ăsta este un rezultat totuși surprinzător, dar Marseille merge foarte prost, anul ăsta, foarte, foarte prost, au vândut mulți jucători, cred că vine și din niște probleme financiare, că de Beşiktaş Marseille 4-1.
2: Da, mă, era 1-1 și deci când m-am uitat eu era 1-1 și francezii presau, adică la sfârșitul primei reprize îi băgaseră pe turci în careu și după aia n-am stat să mă uit, dar după aia am văzut rezultatul ăsta final și
1: apoi niște rezultate, zicem, oarecum așteptate. Celtic Ferencvaros 1-3. Aș fi pariat pe Ferencvaros, echipă puternică.
2: Băi, eu n-aș fi pariat pe Celtic, pe Ferencvaros, pentru simplu fapt că acolo, la Glasgow, e foarte greu să câștigi.
1: Ferencvaros, să știi că are echipă tare de tot în ultima vreme. Crystal Palace, Lech Poznan 4-0 era de-aia. Juventus Nec Nijmegen 5-0.
2: Mamă, le-a dat cu terenul în cap.
1: Așa.
2: Uite aici surpriză. Lillestrøm Torense 1-2. Deci o echipă de Liga a doua din Portugalia vine și bate o echipă de Europa League, atenție, nu de subsolul clasamentului în Suedia. Da, de vârf în Suedia și o bate acasă.
1: Nu știu ce să mai zic.
2: Cine știe ce echipă fi și Torenze? Sau Torenze, de fapt.
1: Torenze. Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise 0-3. Ieri ziceam că sunt tari de tot ăștia.
2: Era clar că
1: belgenii anul trecut erau cam, acum nu știu dacă au mai fost campion totuși Saint-Gilloise.
2: Nu,
1: n-au jucat în Champions League.
2: Nu știu.
1: Acum un an?
2: Ba da.
1: În Champions, da. Și Real Sociedad Bournemouth 1-2, meciul serie. Ăsta meci e destul de strâns, da. Așa.
2: Ce pot să remarc și asta vreau să subliniez, căci trebuie să sintetizăm un pic lucrurile. Toate cele 8 reprezentante ale Angliei și-au câștigat meciurile din prima rundă din Champions League și Europa League. Aston Villa a câștigat la Bruges în deplasare, Manchester City a câștigat la Porto în deplasare, Liverpool a câștigat acasă cu Atletico Madrid 2-1, Arsenal a câștigat în deplasare 1-0 cu Napoli, Manchester United cu Sabah 4-0, Sunderland a bătut azi Alkmaar cu 1-0, Crystal Palace acum cu Lech Poznan 4-0 și Bournemouth bate în deplasare la Real Sociedad cu 2-1. Bă, toate echipele britanice și-au câștigat meciurile. Bă, asta arată totuși cam cât de tare este Premier League. Hai să vorbim un pic de, dacă tot suntem la capitolul Premier League, să vorbim de meciurile care vor avea loc în acest weekend. Astăzi avem un meci Brentford cu Chelsea de la ora 22, apoi mâine avem Tottenham Aston Villa de la 14:30, meci de văzut. Apoi de la ora 17 Brighton cu Arsenal, iar un meci de văzut. Mai avem Everton cu Ipswich, tot de la ora 17, Newcastle cu revelația Hull City, tot de la ora 17, Și Nottingham cu Coventry de la 19:30. De duminică avem alte meciuri interesante. Bournemouth cu Liverpool. Ăsta este un meci foarte tare. Două echipe în formă. Apoi Leeds joacă cu Crystal Palace tot de la ora 16, iar Manchester City joacă cu Sunderland tot de la ora 16, iar de la ora 18:30 Manchester United se duc pe terenul celor de la Fulham într-un meci ce încheie practic etapa din Premier League. Hai să mergem în alte campionate.
1: Hai să mergem și prin alte campionate. Vedem astăzi, spre exemplu, în La Liga avem Espanyol Elche și de mâine încolo avem meciuri mai interesante. Așa, putem să remarcăm acest Sevilla-Barcelona mâine de la 22, că Sevilla a mers bine în ultima vreme, de-aia am ținut să-l
2: menționez. Iar Barcelona de la 3 goluri pe meci în sus.
1: Știi? Așa, apoi... da, în rest sâmbătă e mai subțire. Duminică să avem, vedem ce avem.
2: Păi duminică avem derbiu Atletico Madrid-Real Madrid. Ăla e de la ora 17:15. Ăla e meci de văzut. Ăla nu poate fi scăpat, clar. În rest Villarreal cu Levante, Coruña cu Betis și Valencia-Real Sociedad. Dar ăsta este meciul weekendului, clar, Atletico Madrid-Real Madrid, derbiu de-o viață al Madridului, ca să zic așa.
1: Așa.
2: Hai în Serie A, să vedem ce se întâmplă și prin Serie A.
1: Hai și prin Serie A, să vedem.
2: Astăzi avem de la 21:45 Monza cu Sassuolo. În rest, meciurile tari sunt mâine. Mâine de la ora 19 avem AS Roma-Inter. Iar ăsta nu poate fi scăpat. AS Roma-Inter și, mă rog, restul meciurilor. Genoa-Rumena joacă în deplasare la Parma. Juventus-Atalanta este iar un meci interesant ce ar putea să stârnească interes. Duminică de la ora 19. Etapa se încheie cu AC Milan-Lecce de la 21:45. Hai să mergem în Bundesliga, acolo unde și acolo avem în această seară avem de la 21:30 un meci foarte frumos. Cred că ar putea să fie meciul serii de astăzi, și anume Bayern München Union Berlin.
1: Opa, da? Aici sunt ceva.
2: Da. E un meci de văzut. În rest, toate meciurile se desfășoară mâine. În principiu, de pe la 16:30 sunt multe meciuri. Eintracht cu Freiburg, Mönchengladbach cu Mainz. Meci interesant de la 19:30 mâine, Stuttgart cu Borussia Dortmund. Și duminică avem Leverkusen cu Leipzig. Iar un meci de văzut. În rest... Nu sunt chiar atât de spectaculoase. Ajungem și, în fine, în Liga, să vedem ce e și pe acolo. Ia să vedem ce meciuri avem. Astă seară, ai de capul meu, păi cum facem, băi, nene, că e și astă seară, e meci tare de tot și în Liga, de la 21:45, AS Monaco Lens. Meci, tată.
1: Tare de tot. Și bine, Lens un pic în cădere de formă față de anul trecut, dar AS Monaco a început foarte puternic sezonul.
2: E pe locul 2 la egalitate de puncte cu Lille și cu Rennes.
1: Da.
2: 10 puncte. Meci de văzut, ce să mai în această seară. Apoi Olympique Lyon cu Rennes mâine de la 21:45, iar un meci interesant, și duminică de la 21:45 un derby Olympique Marseille Paris Saint-Germain.
1: Așa, băi, vreau să vorbim un pic pe final acum și despre volei, că avem în plină desfășurare campionatul european de volei. România joacă la Cluj-Napoca. Grupa României este organizată de către municipiul Cluj-Napoca. Și că măcar îi stau bine la asta, la infrastructura sportivă, dacă nu la
2: te refer la volei feminin?
1: Nu. La volei masculin, dacă îți vine sau nu să crezi, dar suntem bine. Deci România a obținut 3 victorii în grupa, a învins Elveția, Turcia și Franța și s-a calificat în optimile de finală în această
2: Da, da, da, joacă, se joacă în Bulgaria undeva, nu se joacă
1: în Bulgaria? Nu la Cluj, eu știu că este o grupă organizată la Cluj-Napoca.
2: Grupa a fost.
1: Da,
2: grupa,
1: da, acum...
2: Acum următoarele etape se joacă în Bulgaria. La Sofia și încă într-un oraș.
1: Și jucăm la Sofia împotriva Ucrainei în optimile de finală, că meciurile organizate de România s-au terminat odată cu grupa. Dar oricum să știi că rezultatul e unul extraordinar dacă
2: am povestit zilele trecute despre competiție.
1: Acum ar mai fi de revenit asupra unei informații oferite zilele trecute, acea competiție dintre olandezul Max Verstappen și
2: 100 de contracandidați.
1: Exact.
2: Pe carturi, a fost o competiție pe carturi în Marea Britanie, pe circuitul de la Silverstone, 30 de tururi. Olandezul avea de plecat de pe ultimul loc. Bineînțeles că deznodământul a fost prefigurat încă de atunci, de când dădeam știrea de alți piloți de Formula 1 care au zis o să câștige fără probleme, ceea ce s-a și întâmplat. Verstappen a avut, din cele 30 de tururi, a avut nevoie de doar 14 tururi ca să-și depășească toți adversarii. Da, l-a depășit inclusiv pe campionul mondial germanul Leo Neugebauer, care s-a numărat printre participanții acestei curse de pe cunoscutul circuit, chiar în turul haotic de început al cursei. Acum, ce să vă zic, e un geniu, Max Verstappen, a arătat-o și în Formula 1, este multiplu campion. Și acum stă binișor, așa, se află pe locul 6 în clasamentul piloților, are vreo 145 de puncte.
1: Tare de tot.
2: Da, a încheiat pe locul 2 în Marele Premiu al Spaniei și acum o să-l vedem săptămâna viitoare, deci nu weekendul acesta, celălalt, la Baku, în Marele Premiu al Azerbaidjanului, 24-26 septembrie. Bă, na, acum el cred că s-a născut cu cartul în căruț. Cred că i-a pus tasul.
1: Nu înțelegem de unde și până unde, dar omul, lăsând deoparte toate celelalte comentarii.
2: Păi cum adică de unde și până unde? Taicăsu a fost pilot de Formula 1.
1: A fost
2: 1.
1: Pilot de Formula 1, dar...
2: Iop Verstappen, nu?
1: Da, totuși, da, în fine. Da, și asta e adevărat, adică dacă l-a luat de mânuță așa de mic copil... și
2: da, alții se joacă cu lopățelele și cu grebla și cu
1: el era
2: veletușa,
1: cu mașinuțele.
2: El
1: Dar alea motorizate, da, nu?
2: Exact, la suit, tai că sunt în car, ce a zis, dă-i drum. Da, să încheiem cu o veste din handbal. Dinamo a obținut din handbal masculin. Dinamo a obținut primul punct din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal după ce a făcut un egal oarecum spectaculos cu Aarhus, formație din Danemarca. 25 egal s-a terminat. Puteau să și câștige meciul, dar au dat o bară chiar la final, în ultima fază, au dat mingea în bară. În prima etapă au pierdut cu Montpellier, i-au bătut aia 27-23 și urmează să joace cu Barcelona în deplasare pe 8 octombrie. O să doară.
1: Da.
2: O să doară foarte tare, dar asta este, măcar jucăm în Champions League, ceea ce este important.
1: Bun! Hai, gata, terminăm și acum această ediție de început de weekend și de luni formulă incompletă.
2: Da, rămâneți pe mâna mea.
1: Rămâneți pe mâna lui Mihai, cu mine peste încă vreo săptămână, așa. Deci de luni încolo, să zicem, niște ediții de vacanță întârziată, așa, de 7 dimineața. Rămâneți pe 103,4 pe radio-7.ro. Vă dorim un weekend minunat. Pa!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
6: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
6: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Begu, personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ați crezut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
2: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
3: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
2: În regia lui Silviu Munteanu.
1: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
2: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
1: Vânt în pupa, omenire.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la Seven.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răbunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock and roll.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 18 septembrie în anul 1600. În bătălia de la Miroslău, Mihai Viteazul a fost înfrânt de către generalul Gheorghe Basta. Bătălia de la Miroslău s-a dat între valahii conduși de Mihai Viteazul, sprijiniți de secui, și trupele austriece ale generalului italian Gheorghe Basta, sprijinite de sași de nobilimea din Transilvania. Înfrângerea a fost catastrofală. Mihai a pierdut peste 4.000 dintre oamenii săi, iar domnul, pentru a se salva, a trecut Mureșul pornind spre Alba Iulia. Pe 18 septembrie, în anul 1739, în urma păcii de la Belgrad, Imperiul Habsburgic a restituit Oltenia, care a fost reincorporată țării românești. Tratatul de la Belgrad a fost semnat de Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic. Astfel, s-a pus capăt conflictului care durase timp de 2 ani, în care Habsburgii, împreună cu Imperiul Rus, au luptat împotriva turcilor. Prin acest tratat, Habsburgii au cedat Serbia de Nord cu Belgradul otomanilor, iar Oltenia, câștigată prin tratatul de la Pasarului din anul 1718, Valahii, stabilind linia de demarcație de-a lungul Losava și Dunăre. La 18 septembrie, în anul 1911, a avut loc premiera filmului Amor Fatal, un film românesc în regia lui Grigore Brezeanu, în care acesta a fost totodată și scenarist și actor. Presa vremii a catalogat producția drept cinematografiera uneia dintre cele mai celebre piese din repertoriul Teatrului Național, însă aceasta nu a putut fi identificată nici până astăzi. Neamțul Otonel susține însă că filmul a fi fost pur și simplu filmarea unui spectacol într-o grădină de vară care dunase mult public. Protagoniștii principali au fost Toni și Lucia Sturza Bulandra. Bonusul zilei de 18 septembrie vine din anul 1793. Președintele Statelor Unite ale Americii, George Washington, a pus piatra de temelie a Capitolului, devenind în prezent simbol al politicii americane și al libertății acestei națiuni. Capitolul Statelor Unite ale Americii este o clădire care servește ca sediu al Congresului Statelor Unite, ramura legislativă a Guvernului Federal. Clădirea se găsește în Washington DC, în vârful colinei cunoscută sub numele de Capitol Hill, la capătul vestic al National Mall. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: să vă mărturisesc că piesa asta se găsește pe lista plăcerilor mele vinovate. Trupa, dacă nici tu s-a auzit pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 13 și aproape 32 de minute.
1: Ora filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Dar de aici înainte, gata, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am pășit în ultima ediție din săptămână de Ora Filmelor la 7. O ediție plină de concursuri, vă garantez aceste lucruri. Am trei la dată fixă, care este astăzi. Vă fac program în această seară, începând cu ora 18:30, să mergeți cu ei amicii la cinematograf. Sigur, fiind pentru astăzi, o să fie un concurs last minute, dar asta un pic mai încolo. Deocamdată am Guns N' Roses pe 103.4, dar și pe radio7.ro și promisiunea unei ediții de Ora Filmelor cu de toate. Robert Tache este numele meu, bine v-am regăsit pe toți, sănătoși!

0: Este ora 13 și 40 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Am promis încă de ieri sau de alaltă, nu mai mi-aduc aminte, dar cred că a fost ziua de ieri. V-am promis că o să vorbim puțin și despre premiile Emmy, câștigătorii Emmy, care au fost cele mai bune seriale ale anului trecut. Asta este, evident, întrebarea care a stat pe buzele consumatorilor de seriale. Vă reamintesc că premiile Emmy sunt hotărâte în urma voturilor a peste 20.000 de profesioniști din industria televiziunii americane. Prin urmare, e limpede că serialele și miniseriile premiate chiar sunt cele mai bune titluri ale anului sau măcar formează o bună listă de pornire pentru a alege bingingul viitor, dacă mă înțelegeți. Marele câștigător al galei a fost Widow's Bay, un serial al celor de la Apple TV, laureat cu 14 trofee, inclusiv la categoria cel mai bun serial de comedie, din 19 nominalizări. Asta nu-i puțin lucru. Serialul spune povestea primarului unui orășel de coastă care ar vrea să revitalizeze turismul local, doar că evenimentele tot mai sinistre îl obligă să admite că legendele despre blesteme seculare ar putea fi adevărate mai mult decât și-ar dori. Producția HBO The Pitt a câștigat 7 trofee, inclusiv cel mai bun serial dramatic și cel mai bun actor. Este vorba despre Noah Wyle. Pentru al doilea an consecutiv s-a întâmplat asta. A urmat Pirubibus cu Pluribus, iertați-mă, cu 6 statuete, inclusiv pentru scenariul lui Vince Gilligan și pentru actrița Rhea Seahorn, considerată una dintre cele mai nedreptățite actrițe din istoria premiilor Emmy, după ce a fost ignorată pentru rolul extraordinar pe care l-a făcut în Better Call Saul. Actorul galez Matthew Rhys a reușit o performanță uimitoare, a câștigat atât premiul pentru cel mai bun actor de comedie cu Widow's Bay, cât și cel mai bun actor dintr-o miniserie pentru producția Netflix The Beast in Me. Rhys mai are un Emmy pentru cel mai bun actor pentru drama The Americans și astfel este primul actor din istorie care câștigă toate aceste trofee. În același timp, Jean Smart a fost laureată cu trofeul pentru cea mai bună actriță de comedie și astfel devine prima actriță din istorie care câștigă câte un Emmy pentru fiecare sezon dintr-un serial. Actrița din Hacks câștigă trofeul pentru al 5-lea an consecutiv. Cel mai bun serial dramă, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a fost serialul The Diplomat al celor de la Netflix. Am avut de asemenea cel mai bun serial comedie Widow's Bay al celor de la Apple TV. Cea mai bună miniserie s-a dovedit a fi cea celor de la HBO Max, DTF St. Louis. Cel mai bun actor în rol principal, v-am spus, Noah Wyle. Cea mai bună actriță a fost Rhea Seahorn pentru Pluribus. De asemenea, Matthew Rhys a obținut premiul și la categoria cel mai bun actor în rol principal, iar cea mai bună actriță la comedie a fost Jean Smart. Din nou, cea mai bună actriță într-o miniserie a fost Sally Field pentru Remarkably Bright Creatures, iar cel mai bun actor într-o miniserie, din nou, Matthew Rhys, The Beast in Me. O mulțime de premii și o mulțime de seriale. Puteți să găsiți lista nominalizărilor, evident, pe site-urile de specialitate și să vă alegeți, spuneam, următorul serial care să merite timpul vostru pentru un binging de calitate.
1: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.
2: Eu sunt capitanul Bur și am împușcat un soldat. L-a luat aplicația, am ordonat nu știu ce și a zis că nu poate. Mi-a zis în față că nu face și l-am împușcat. Pac!
1: Ora filmelor la 7.
2: Asta ca să știți. Să nu ziceți că nu v-am spus.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
7: Fără poezie, viața e pustiu.
6: Ora filmelor la 7.

Am stat un pic să mă gândesc dacă povestea cu Emi ar putea să fie subiect de concurs. M-am decis că nu, așa că am zis să vin cu o nouă poveste în fața voastră, din care, imediat după aceea, să extragem întrebarea primului concurs din ora filmelor la 7 din această zi. 49,5%. Țineți minte procentul ăsta, pentru că asta înseamnă aproape jumătate din colosul care iese din fuziunea Paramount cu Warner Bros. Și care ajunge în mâinile a 3 fonduri suverane din golf. Este vorba despre Arabia Saudită, Qatar și Abu Dhabi. Iar FCC-ul american tocmai a spus, e regulă, dați-i drumul. Hai să facem socoteala. Arabia Saudită pune cei mai mulți bani, cam 15%, Qatar și Emiratele completează, undeva la 24 de miliarde de dolari, turnate într-o afacere de 111 miliarde. Sunt bani serioși, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, singura șmecherie sunt acțiuni fără drept de vot. Adică pui jumătate din capital pe masă și n-ai voie să scoți un cuvânt în ședințe. Familia Ellison și Red Bird țin 100% din voturi. Este un fel de mulțumim pentru cec, acum așteptați un pic afară, o să vă mai chemăm noi din când în când. Și aici începe partea interesantă și cumva bună a întregii povești. Paramount deține CBS, Warner deține CNN, sunt fix televiziunile care fac știri în America. O comisară de la FCC, Ana Gomez, a spus cu voce tare ce gândeau destui. Niște guverne, printre cele mai represive din lume, vor controla indirect aproape tot ce se produce acolo. FCC-ul a răspuns că dacă n-au drept de vot, n-au nici influență. Mă rog, la nivel tehnic. Iar comisia nu s-a oprit la 49,5%, a aprobat pentru viitor până la 100% capital străin pentru orice eventualitate. Adică ți se cumpără jumătate de casă și în același timp ți se semnează un bilet pe care scrie ea și restul când ai chef. Nu că totul ar merge strună, statul California cere încă o garanție care ar putea sări de 1,8 miliarde de dolari, iar procesul este programat pentru martie în Hollywood. Banii n-au miros, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ba chiar au cont deschis în golf. Și asta spune multe. Și nu uitați că de la 1 octombrie Paramount începe să plătească 7 milioane de dolari penalități pe zi celor de la Warner Bros. Pentru faptul că acest contract încă nu e încheiat așa cum se cuvine. Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. O să vin imediat pe 103.4, dar și pe radio7.ro să vă provoc la un concurs, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ce are ca premiu o invitație dublă la film pentru săptămâna viitoare. La ce film vreți voi? În orice zi și la orice oră.

0: Anita Ticaram, Twist in My Sobriety, ora 14 și 2 minute. Am pășit în bucata mare a orei filmelor la 7, dar am deja o restanță pe care o rezolv în momentele următoare, adică primul concurs ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, după pofta inimii. O invitație pe care o puteți folosi săptămâna viitoare, de luni până duminică, în orice zi vreți voi și la orice film, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu Paramount Pictures, despre care tot vorbim zilele acestea. Tranzacția lor cu cei de la Warner este extrem de importantă. Nu știu dacă știți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar în topul celor mai bine vândute filme ale tuturor timpurilor, în top 10, mai bine zis pe locul 6, se găsește un film al celor de la Paramount. De altfel, o să vă mărturisesc, este filmul care a produs cele mai mari încasări pentru această casă de producție și când zic cele mai mari încasări, credeți-mă, sunt de ordinul miliardelor, adică o să fiu foarte exact, 2.264.812.968 de dolari. Ei bine, filmul ăsta se numește simplu Titanic. Un film în care ne-am bucurat de Kate Winslet și de Leonardo DiCaprio în rolurile principale. Și acum o să mă întrebați, Robert, ce urmează să ne întrebi? Nimic mai simplu. Cum se numește regizorul filmului Titanic? Asta vreau să aflu de la voi la 0316200707. E o întrebare ușoară, cred, sper că este o întrebare ușoară, pe care o veți putea onora foarte, foarte repede. Nu o să fie nevoie chiar de 2 minute și jumătate, în ciuda faptului că, da, eu am 2 minute și jumătate pe care să vi le pun la dispoziție începând de acum. 0316200707. Cum se numește regizorul care ne-a oferit filmul Titanic? Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc din suflet pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut!
0: Salut, salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Șerban!
0: Salutare, Șerban! Bine, bine ai venit! Șerban, am întrebarea aia care mă transformă într-un neplăcut. N-am ce să fac. Șerbane, nici vinerea nu mă fac bine. Dar să știi, da, să știi că următorul concurs va fi unul last minute, adică nu o să mă intereseze absolut nimic. O să pun la bătaie 3 invitații pentru astăzi la film și nu o să mă intereseze când ați câștigat ultima oară. Da, acum Șerbane mă interesează.
1: N-am câștigat în ultimii, nu știu, un an cel puțin, dacă nu mai mult.
0: Și nu ți-a fost dor de noi, Șerban? Eu te întreb așa, ca de la om la om.
1: Păi, ca de la om la om, nu mi-a fost dor, că v-am ascultat în fiecare zi, fără niciun fel de problemă.
0: Poate nouă să ne doar fi fost că... dor.
1: Da, exact, doar că n-am mai apucat să mai și vorbim.
0: Șerban, mă bucur tare mult că ai revenit și că ai pus mâna pe telefon. Da. Spune-mi, rogu-te, cum crezi tu că se numește regizorul filmului Titanic din 1997?
1: Cred că e domnul cu nume de cursă de Formula 1 din Austria, domnul Spielberg.
0: Șerbane, îți mai dau o șansă, da, că e vineri și sunt un băiat de treabă.
1: Auleu, ce-am făcut?
0: N-ai făcut bine. Ce ai făcut, n-ai făcut bine. Asta voiam să spun, că orice ai făcut, n-ai făcut bine. O să-ți dau un pont, nu știu dacă o să te ajute pontul ăsta, dar eu ți-l ofer. Să știi că el, același regizor, are și filmul cu cele mai mari încasări de până acum din lume, care este Avatar, cu aproape 3 miliarde de dolari. E tot al lui, filmul Avatar. Cum îl cheamă pe regizorul acestor două filme nemaipomenite?
1: Chiar așa?
0: Șerban, mai am pe cineva pe fir. Îi dau voie?
1: Să se interpună
0: la relația noastră?
1: Mă gândesc la Cameron, dar, uite, sincer, îmi lipsa mie asta în cap. Că Avatarul e făcut de Cameron. Mă gândeam la alt regizor.
0: Așa.
1: Avatarul e făcut tot de, cum îl cheamă? James? James Cameron?
0: De cum ai zis că îl cheamă? Mai zi-mi o dată cum îl cheamă.
1: James?
0: Acum stau aici cu tine până o rezolvăm.
1: până o rezolvăm, da. Bun, hai să lăsăm dumele. James Cameron.
0: James Cameron, asta era. Nu știu de ce mi-ai zis de domnul Spielberg, dar mă luase cu emoții, să știi. Am un pic de transpirație așa pe la tâmple.
1: Dar nu știu ce dracu a fost în capul meu. Numai la Spielberg mă gândesc. Poate mă ia și pe mine la vreo
0: poate,
1: rol.
0: Da, poate.
1: Dar nu mai sună, bă, frate.
0: O fi, uite, o fi scăpat telefonul în apă sau ceva. S-o fi întâmplat ceva rău cu el. De-aia nu sună, că altfel e băiat. Tu știi că e băiat, da. Că noi am mai vorbit cu el. Mm-hmm. Cum ne mai știm noi cu oamenii. Da. Șerban, felicitările mele. Ai invitația asta dublă pentru săptămâna viitoare. Băneasa sau Titan?
1: Cred că Băneasa totuși. Cred
0: Băneasa, da? Bine, îți mulțumesc tare mult, rămâi acolo, vorbim imediat și stabilim detaliile, da?
1: Știi ce vreau să văd, nu?
0: Îmi imaginez că vrei să te duci să vezi o Odiseea.
1: Nu, am văzut-o. Și să meargă toată lumea, e foarte mișto.
0: Te duci să vezi Coyote vs. Acme.
1: Nu, no, da. Nu asta cu câinii nebuni, cum se numește, Mad Dog sau cum se numește.
0: Mad Dogs?
1: Greșesc eu?
0: Constelația câinelui, aia vrei tu să vezi.
1: Probabil că da.
0: E singurul pe care îl știu cu câini și care e în cinematografie în momentul ăsta, poate greșesc, dar eu așa cred.
1: Este, stai un pic, că tot vorbim de regizor, iar Ridley Scott, ăsta de care zici?
0: Da. Și,
1: ce ai,
0: și nici n-a fost așa bine primit. Dar du-te, să vezi despre ce e vorba.
1: Păi de-aia vreau să văd de ce n-a fost bine primit. Că de obicei astea le-am pune.
0: Da, dar după aia ne faci din review și zici, bă, să vă spun de ce. Au adus câini în sală. Să vedeți că au adus câini cu purici în sală. Aici e problema. Acolo începe problema. Stai un clip alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Da.
0: Îți mulțumesc tare mult, rămâi acolo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am un Queens of the Stone Age și I Never Came Alive in the Catacombs. Stau de pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Este ora 14 și aproape 9 minute. Ora filmelor la 7 continuă.

14 și aproape 14 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vă reamintesc, suntem în ultima ediție de Ora Filmelor din săptămână, iar poveștile se înghesuie să fie spuse. Meg Ryan și-a vândut casa din Los Angeles după 30 de ani și a plecat cât mai departe de Hollywood. Acum s-a întors ca să decidă cine intră în Hollywood. Asta nu înseamnă că a devenit primar, Doamne ferește. Femeia este, cum să vă zic eu, a hotărât să nu mai apară nicăieri. O vezi pe covorul roșu cam cât vezi o cometă, dacă e să fie. Și totuși, iată, la New York, între 22 și 24 septembrie, Chanel și Tribeca țin a 11-a ediție din Through Her Lens, un program care adună 5 echipe de regizoare la început de drum și le dă mentori, ateliere și la final ceva bani. Nu fi rimituri. Echipa câștigătoare pleacă acasă cu finanțare completă pentru un scurt metraj. Celelalte 4 primesc granturi de dezvoltare. Nu e rău pentru niciunul dintre participanți, mă rog, pentru niciuna dintre participante. Dar juriul este cel care ne atrage în momentul ăsta atenția, pentru că este format din Meg Ryan, Halle Berry și Regina King. 3 monștri sacri la aceeași masă, votând piciuri pe viu. Iar lângă ele stă o femeie pe care poate nu știți după nume. Este vorba despre Autumn Durand Arcapo. În martie a luat Oscarul pentru imagine la Sinners. Este prima femeie care a câștigat categoria asta în 98 de ani de Oscaruri. Prima, vreau să înțelegeți asta. Le-a luat academicienilor aproape un secol să observe că și o femeie poate ține o cameră de filmat la fel de bine ca un bărbat. Asta pare replică dintr-un serial și nu neapărat unul bun, dar așa au stat lucrurile. Și mentorii sunt pe măsură, printre ei Celine Song, cea care ne-a rupt inima cu Past Lives. Programul nu e de fațadă. De când a pornit, și asta e de mult, adică din 2015, a scos la lumină 50 de scurtmetraje, iar din ele au ieșit regizoare ajunse la Sundance și la TIFF, printre care Femeia din spatele filmului A Thousand and One. Deci nu e doar un prânz simandicos cu poze, cum ai putea să crezi la prima vedere, deși fiind Chanel, se spune că prânzurile lor arată suspect de bine. Un podium de defilare cu buget de scenariu la mijloc, ceea ce nu e rău deloc. 5 echipe, un singur cec gras și un juriu care a văzut tot ce se poate vedea în meseria asta. Ușoară presiune, doar o audiție în fața a 3 câștigătoare de Oscar. Ce asta înseamnă, presiune? Ai de capul meu. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Promo și publicitate imediat după piesa următoare și foarte curând trecerea în revistă a filmelor ce vin noi pe marile ecrane.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
6: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Vorba lui Nene Iancu.
7: Curat murdar.
8: Doar că la noi e curat divertisment.
6: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
7: De la 15 la 16.30
6: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
8: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
6: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
8: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Arnold Schwarzenegger în Terminator.
11: I'll be back.
10: Ora filmelor la 7.

8:27 de minute, domnișoarelor, doamnelor și domnilor. Am promis ceva mai devreme și vreau să mă țin de cuvânt. Am spus că am pentru voi 3 premii la dată fixă, care se întâmplă să fie 18 septembrie, adică astăzi, nici mai departe, nici mai aproape. 3 invitații duble în programul care se numește Cineplex Classics Kids al celor de la Cineplex. Adică momentul ăla în care ei ne invită pe noi la cinematograf doar pentru a vedea filme ce se întorc pe marile ecrane o singură dată în lumina reflectoarelor. Va fi de această dată filmul Scooby-Doo Legend of the Phantasaur. În această seară, la ora 18:30, și în Băneasa, dar și în Titan, își face loc pe marile ecrane filmul ăsta. Le repet, la ora 18:30, iar eu am pentru voi 3 invitații duble, dar care nu vin simplu, așa, pur și simplu. Cele 3 invitații duble vin însoțite de sucul și popcornul aferent unei ieșiri în oraș la cinematograf. O să folosim numărul de WhatsApp al Radio 7, 0772207777. Sigur că este un concurs last minute, sigur că nu mă interesează când ai câștigat ultima oară la 7, mă interesează doar să te știu acolo cu juniorul sau junioara ta în această seară și să începi weekendul așa cum se cuvine în cinematograf. Să vezi filmul acesta, acest Scooby-Doo grozav care se întoarce pe marile ecrane. Răspunzând corect, de fapt nu, trimițând corect mesajul pe care îl aștept de la tine, și anume, vreau la cinema. Dacă îmi scrii vreau la cinema și ești unul dintre primii 3 ascultători care face treaba asta, nu-ți dau doar o invitație dublă pentru seara asta la Scooby-Doo, ci și suc și popcorn, ca ieșirea cu juniorul sau junioara ta să fie una memorabilă. 0772207777. Vreau la cinema. E tot ce ai de făcut, să-mi scrii asta pe numărul de WhatsApp al Radio 7 și dacă ești unul dintre primii 3 ascultători, primești invitația dublă și consumația aferentă.

sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu. Exclusiv la 7.

0: Fornum Blonza și Superfly la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio mi7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, continuăm să fim împreună. Mai am o invitație pentru seara aceasta. Vă reamintesc că pentru această seară mai am o invitație în cadrul programului Cineplex Classics Kids. Un Scooby-Doo se întoarce pe marile ecrane la ora 18:30. Fie în Băneasa, fie în Titan, după pofta ce poftești. Am deja doi ascultători alături de mine care au câștigat. Este vorba pe de-o parte de Daniela. Salutare, Daniela, și felicitări. Iar cel de-al doilea premiu s-a dus la Eduard. Mai am o singură invitație care vă așteaptă la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Dacă n-ai alt program în această seară și dacă vrei să ieși cu juniorul tău să vedeți Scooby-Doo pe ecran mare, așa cum se cuvine, ăsta e momentul potrivit. Mai ales că, dincolo de invitația dublă, îți oferă fără probleme și consumația aferentă, adică supul și popcornul tradițional la ieșire la film.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Hai să vorbim puțin despre filmele ce vin noi pe marile ecrane la finalul acestei săptămâni. Practic, în numai câteva ore ne vom întâlni cu ele în cinematografe. Avem, pe de-o parte, 3 zile în septembrie, un film care, cu siguranță, v-a umplut feed-ul rețelelor de socializare, pentru că foarte mulți au mers să vadă avanpremiera filmului lui Tudor Giurgiu cu Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericofer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu, gașcă mare și super talentată în această comedie slash dramă, că da, este un film european și noi așa ne place să facem totul cu un strop de tensiune. Apariția intempestivă a amantei logodnicului ei o determină pe Bianca să fugă de la propria petrecere de nuntă, lansându-se, într-o odisee haotică și eliberatoare pe străzile pustii ale unei stațiuni de pe litoral. Avem și filmul Cats in the Museum, Treasures of Egypt, un film ce este recomandat întregii familii, este o animație plină de aventură, comedie, un film de familie, repet. Au trecut 2 ani de când Hermitage a fost salvat și Mona Lisa a fost furată și oricelul Morris visează la noi sprăvi, iar Vincent și Cleopatra și-au luat 2 pisoi neastâmpărați și tânjesc și ei după aventuri. Avem și filmul Iertarea, un film mai dur pentru că este o dramă în regia lui Nicolae Mărgineanu cu Toma Cuzin în rolul principal, Maria Ploaie, Ela Ionescu și Radu Botar se găsesc pe aceeași, în aceeași peliculă. A fost gardian, a executat ordine, 20 de ani mai târziu pornește în căutarea omului pe care l-a schilodit. Cuzin Toma aduce pe ecran o poveste emoționantă despre vinovăție și iertare. Avem și Redoubt, ultimul refugiu al lui John Skoog cu Denis Lavant și Agnieszka Podsiadlik în rolurile principale. O dramă care se situează în plin război rece, când un mucitor agricol suedez își transformă casa într-un adăpost comunitar, obsesia sa contrastând cu viața rurală de zi cu zi surprinsă în imagini impresionante în alb-negru. Și, probabil vârful de lance, pentru că pentru mine asta este, Resident Evil. Un film în regia lui Zach Krieger cu Austin Abrams și Paul Walter Hauser, cu Kelly Reese și Zach Cherry, cu John Wilson, într-o nebunie, acțiune horror mister SF și care spune povestea unui curier ghinionist însărcinat să livreze un colet la un spital izolat. În scurt timp, acesta se trezește prins în mijlocul unei epidemii și trebuie să se lupte cu hoarde de creaturi mutante pentru a supraviețui. Am înțeles de la cei ce au văzut deja filmul că e și foarte amuzant, deși n-ai crede asta despre el la prima vedere, dar uite că se întâmplă să fie. Iar filmul ăsta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, poate fi văzut fără niciun fel de problemă curând la Seven, iertați-mă, la cinematograf, pentru că, după cum bine știți, lucrurile stau așa.
1: Noutățile le auzi la Seven. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 14 și aproape 52 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mai am un singur premiu de oferit în această ediție de Ora Filmelor la Seven. De fapt, în această săptămână de Ora Filmelor la Seven, ultima invitație este ca de fiecare dată pusă la bătaie, sau mă rog, de cele mai multe ori este pusă la bătaie de prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Și dacă ceva mai devreme am zis, ok, invitație last minute, nimic nu mai e valabil. Ne întoarcem la regulile care mă transformă în cel mai neplăcut realizator de emisiuni de radio din galaxie, și anume, dacă ai câștigat în ultima lună la Seven, și când zic o lună, fiind de formație veche, eu o să mă gândesc la 30 de zile, deci dacă ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven, premiul ăsta nu e pentru tine, dar este pentru oricine altcineva care știe să-mi dea răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu unul dintre filmele ce vine noi pe marile ecrane în numai câteva ore. Am zis că avem acolo Resident Evil, un film pe care îl știm cu toții pentru că este o franciză nemaipomenită de interesantă, care ne-a ținut cu sufletul la gură, pentru că corporația Umbrella, nu-i așa, de multă vreme face rău, dar pe de altă parte ce bine face în cinematografie. Iar întrebarea are legătură, evident, cu Resident Evil, cu începutul, care cred că s-a întâmplat undeva în anul 2002, cred, nu mai știu exact, dar aș zice că Resident Evil a început undeva în anul 2002 cu un genial regizor în scaunul regizoral, Paul W.S. Anderson. Dar nu despre asta vorbim, ci despre actrița care multă vreme a reprezentat punctul comun al tuturor filmelor Resident Evil. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în franciza Resident Evil pentru aproape toate filmele din serie, al cărui nume până la un anumit punct se confundă cu Resident Evil? Sigur că n-aveam nevoie de 2 minute și jumătate, cine a zis altfel? Pentru că a sunat telefonul. Și cu speranța că cel care se găsește alături de mine n-a câștigat în ultima lună, zic salut și bine ai venit.
1: Salut.
0: Salut, cu cine?
1: Nu, n-am câștigat în ultima lună.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Am mai câștigat. Octavian.
0: Salutare, Octavian. Când am auzit ultima oară Octavian?
1: Scuze?
0: Tu vorbești cu mine sau mai e
1: da,
0: cine?
1: Da, vorbesc cu tine, dar am și radio.
0: Da, lichidează-mă la radio, acceptă-mă doar la telefon pentru
1: moment. Tocmai l-am închis.
0: Când am auzit ultima oară, Octavian?
1: Cred că undeva pe la începutul lui August.
0: Ce tineri eram, Octavian, îți aduce aminte? Ce planuri
1: aveam. Sigur, eram mai tânăr cu un an.
0: Ai văzut? La mulți ani, la mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: Dă-mi voie să spun la mulți ani. Octavian, cum se numește actrița care s-a...
1: Aia e.
0: Al cincilea element. Al cincilea element al lui Luc Besson și nebunia asta frumoasă pe care a transformat-o în Resident Evil, așa cum îl știm acum. Octavian, felicitările mele. Invitația asta dublă la Cinemax Veranda este a ta. E vreun film care rulează pe marile ecrane și pe care te gândești că, băi, ce bine am luat invitația că mă duc la film?
1: Sincer, mă gândeam la cel cu Constelația Câinelui.
0: Așa?
1: Îmi plac SF-urile și cred că... e una din alegerile la care voi vrea să merg.
0: Foarte bine. Cu siguranță se găsește încă pe marile ecrane de luni încolo, poți să te duci să-ți alegi ziua în care te duci la film. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Îți doresc weekend frumos și încă o dată din partea Radio 7 la mulți ani. Când te-ai sărbătorit?
1: Mulțumesc. 16, miercuri.
0: Acum cum ar veni?
1: Acum 2 zile.
0: Deci încă se mai aude undeva cineva, mai un ecou de la mulți ani undeva cântat
1: exact,
0: pentru tine.
1: Mai găsesc o prăjitoră prin casă, mai.
0: O fripturică rămasă de undeva. Iubito, uite, mai avem fripturile astea. Hai, scoate-le să le mâncăm azi. Hai, la mulți ani, la mulți ani, Octavian. La mulți ani și din partea noastră.
1: Mulțumesc.
0: Și ai invitația asta pe post de cadou din partea noastră și să ai parte de o distracție frumoasă săptămâna viitoare la cinema. Toate cele bune.
1: Mulțumesc. Rămân pe fir.
0: Rămâi, știi că trebuie să povestim, okay. Să vorbim. Toate cele bune doar la radio. Doar la radio, da? Rămâi acolo. La mulți ani, Octavian. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Ora Filmelor la 7 e aproape încheiată, dar sigur că o încheiem în stil de mare campion. Că asta și suntem, un mare campion, și eu și voi, în egală măsură, și împreună facem Radio 7 campionul nostru, care aduce Annie Lennox, o super piesă, împreună cu gașca ei de la Eurythmics. Sweet Dreams Are Made of This. Se aude pe 103.4, dar și pe Radio7.ro. Până la ora 15 se va auzi piesa asta, poate și un pic dincolo de ea. Iar după aceea, rămânem împreună o oră și jumătate.

Moșie și I'm here to save your life la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. E cam mare pălăria asta, nu tocmai de-aia sunt eu aici, dar cu siguranță să simt companie până la ora 16:30, tot sunt. Într-o zi de vineri, 18 septembrie 2026, o zi în care am cel puțin două concursuri. Ban, hai să facem așa, hai să am trei concursuri grozave pentru tine, pregătite în următoarele 90 de minute, mai puțin de 90 de minute, pe care le petrecem împreună. Sigur, voi presera ceva mai multă muzică bună, marca Radio 7. Știți bine, după ora filmelor, când nu avem invitații în studio și când vorbim non-stop, încercăm să ne mai tragem răsuflarea. Dar asta nu înseamnă că nu vor veni povești legate de muzicile bune pe care le ascultăm împreună. Și trei concursuri pe care vi le pregătesc. Două dintre ele vă anunț de pe acum. Vor fi la spectacolele găzduite de Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian, iar unul dintre ele cu o invitație dublă la cântarea ce va avea loc pe data de 23 septembrie în Cuantic, atunci când trupa Iris Nelu Dumitrescu sărbătorește 51 de ani de Iris. Toate la momentul potrivit, toate dacă rămâneți alături de mine. Robert Tache este numele meu, sunt și rămân gazda voastră aici la Sevana.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate, cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi, la S-a creat în România, cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: So close, no matter how far.
3: Facem radio.
4: Couldn't be much more from the heart.
3: Cum se face?
4: Forever trust in who we are.
3: Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

Mi-am ieșit un strop din mână, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, doar pentru că nu ni s-a mai întâmplat de foarte multă vreme să avem zile în care după ora 15 să nu fie invitați în studio și mai uit din când în când semnalele de rubrică. Asta era cumva azi în muzică. Adică o chestie care s-a petrecut într-o zi de 18 septembrie, dar nu în 2026, în 2019, după cazul nostru, când un studiu din China a solicitat lansarea unei campanii de informare menite să crească gradul de conștientizare a publicului cu privire la efectele negative ale ascultării muzicii cu un tempo rapid în timpul condusului. Studiul susținea că șoferii ar trebui să asculte muzică având un BPM sub 120 de bătăi pe minut, precizând că o piesă precum American Idiot a trupei Green Day cu 189 de bătăi pe minut este periculoasă la volan, în timp ce Stairway to Heaven a trupei Led Zeppelin cu 63 de bătăi pe minut este o alegere sigură. Sigur, pe mine m-a surprins foarte tare că astea au fost exemplele pe care China le-a dat în materie de muzică, dar pe de altă parte m-a și bucurat un pic. Am decis ca momentele următoare să aduc Grindei la radio, dar nu American Idiot, ci una cu un BPM mult mai scăzut. Habar n-am cât îl are, dar l-am pe Cristi Bagiac aici lângă mine. Băiatul ăsta n-are auz absolut, că acum o să-mi zică n-am eu așa ceva. Mi-ar fi plăcut, dar n-am. Dar știe precis cum e cu BPM-ul și dacă o să asculte măcar un pic cu atenție piesa asta, care tocmai a început să se audă la radio, s-ar putea în 4 minute să vă spun cam ce BPM are și dacă o mai ascultați sau nu altă dată în mașină.

0: e foarte safe, e foarte safe. Putea să dați și radioul mai tare în timp ce ascultați piesa asta, Green Day, Wake Me Up When September Ends, pentru că BPM-ul, zice domnul Cristi, e de 104 sau 105, e bine, bine de tot. Dar să vedeți ce bine o să fie pe mai departe în frumoasa emisiune, mă rog, o să auziți ce bine o să fie pe mai departe în frumoasa emisiune, pentru că tocmai am scos primul concurs, o invitație dublă la spectacolul ce va avea loc pe data de 4 octombrie 2026 la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian, care vă invită la spectacolul Bonjour, Bonne Nuit, Paris. Trupa unui celebru teatru musical profesionist din oraș este în plină repetiție pentru un nou spectacol, Bonjour, Bonne Nuit, Paris. Premiera se apropie, biletele sunt deja vândute, decorurile și costumele sunt încă în lucru. Sunt întâmplări obișnuite în viața unui teatru, dar adevăratele probleme abia acum încep. Directorul anunță întreaga trupă că se vede nevoit să găsească o altă sală de spectacole, deoarece aceasta se va închide pentru moment. Ce se va întâmpla? Este întrebarea de pe buzele tuturor. Întrebarea subsidiară este următoarea. Va reuși trupa teatrului să rămână unită și să scoată spectacolul anunțat și deja vândut? E bine, la spectacolul ăsta vă invit să mergeți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, un spectacol ce va fi dirijat de Leonard Boga și care se găsește sub semnătura regizorală a lui Victor Bucur, pe care cu bucurie am avut ocazia să-l avem invitat aici la Dale Teatrului, așa cum l-am avut și pe directorul teatrului, Tony Zidaru, și vor mai urca pe scenă Adrian Nour și Daniel Madia și Gladiela Nițulescu Lamatic și Marius Mitrofan. De asemenea, Florin Budnaru și Valentino Tiron, Florin Ganea și Letiția Vlădescu, Marius Meragiu și mulți, mulți alții. Spectacolul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, se va juca, repet, pe data de 4 octombrie, iar eu am o invitație dublă pentru primul ascultător sau prima ascultătoare, care o să-mi spună care este numele orașului ce apare în titlul spectacolului ce se va juca la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Sigur, asta doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă ești iubitor de operetă și de musical, mai bine zis de musical, și dacă pe data de 4 octombrie vrei să mergi la spectacol. 2 minute și jumătate începând de acum. 031 620 0707, care este numele orașului ce apare în titlul spectacolului la care vă invită Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian pe data de 4 octombrie. Răspunsul corect o să vină de la unul dintre cei doi ascultători care au sunat. Vă mulțumesc tare mult pentru asta. Primul sau prima ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut,
0: cu cine stau de vorbă?
1: Radu.
0: Salutare, Radu. Radu, întrebarea neplăcută mai întâi de toate. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Perfect. Radu,
1: nu am participat.
0: N-ai participat niciodată la emisiunile noastre?
1: Nu am participat în ultima lună.
0: Radu, vine să închid telefonul de nervi ce mi-ai făcut. Dar o să trec peste asta, Radu, și o să mă bucur că m-ai sunat, acum. Radu, ești pasionat de musical, de operetă, de musical? E ceva care se găsește în sfera ta obișnuită de interes?
1: Pasionat, nu interesat, da.
0: Interesat, da. Eu cred că doamna o să fie interesată și mai tare, Radu. Presupun că vei face o mare bucurie în seara asta cuiva, dacă o să-i spui, iubito, am două invitații la spectacolul care se numește, cum se numește? Bonjour, Bonne Nuit?
1: Cu accent sau fără accent, cum trebuie spus?
0: Hai să încercăm cu accent, așa cum ar zice ei. Bonjour, Bonne Nuit?
1: Paris.
0: Paris, asta e, căci Parisul, nu? Vom avea întotdeauna Parisul. Felicitările mele, ai invitația asta dublă la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Te felicit tare mult. Pe 4 octombrie mergi să vezi spectacolul ăsta. Te rog să rămâi doar un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur.
0: Îți mulțumesc mult că ești alături de mine. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Mergem un strop mai departe cu o super piesă semnată Korn, se numește Let the Dark Do the Rest. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro, exact cum vă spuneam ceva mai devreme, acolo unde se vor mai auzi ceva povești legate de muzica pe care o iubim și eu și voi, dar și ceva concursuri ce merită să fie câștigate foarte, foarte curând la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Tache și face.
7: Ce vrea el?

0: Am promis că în fiecare jumătate de oră petrecută împreună pun la bătaie câte un premiu și uite că mă țin de cuvânt, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Pe data de 23 septembrie, la prietenii din Quantic, se întâmplă eveniment mare, mare de tot. Trupa Iris Nelu Dumitrescu sărbătorește 50 plus 1 ani de activitate, 51 de ani de Iris, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Timp în care trupa a trecut prin unele schimbări care ne-au bucurat sau nu ne-au bucurat, care ne-au întristat mai mult sau mai puțin, care ne-au făcut să ne întrebăm, bă, da, de ce, dar nu mai e treaba noastră. Ideea este că povestea a mers mai departe și că merge extraordinar de bine. Ăsta e motivul pentru care întotdeauna Iris Nelu Dumitrescu este alături de sufletul nostru când vine vorba despre evenimentele pe care le organizează. Suntem alături de ei și în povestea asta frumoasă pe care o duc în Quantic. Pe 23 septembrie se numește Efemeride, misiunea spațială Iris, și de aici plecând, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunt gata să vă dau o invitație dublă la evenimentul ăsta, dacă îmi dați răspunsul corect la o întrebare care n-are neapărat legătură cu povestea asta, dar pe de altă parte are o foarte strânsă legătură cu povestea asta. O să vă lămuresc imediat, o să mă explic imediat, asta voiam să spun. Dacă ați fost alături de noi și anul trecut când Iris a împlinit 50 de ani și a organizat acel super concert la Berăria H, un concert sold out în care mii de oameni au fost alături de trupa Iris, cu siguranță vă amintiți că pe lista invitațiilor de la concert s-a găsit și primul și din păcate singurul român ce a zburat vreodată în spațiul cosmic, iar numele lui este... Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare. Pentru că Efemeride, misiunea spațială Iris, spune povestea unui astronaut român rămas pe orbită în timp ce pe Pământ lucrurile se degenerează în războaie și în calamități, care mai de care mai mari. 031 620 0707. Dacă pe data de 23 septembrie n-ai altceva de făcut, dacă n-ai un program bine stabilit și vrei să fii în Quantic, ei bine, am această posibilitate să-ți ofer o invitație dublă la evenimentul ce se va întâmpla acolo, în care trupa Iris Nelu Dumitrescu urcă pe scenă pentru a vă oferi încă o dată Efemeride, misiunea spațială Iris, și un al doilea concert. Primul durează în jur de 120 de minute și după aceea mai durează probabil încă o oră, un alt concert cu invitații grozavi, de la Rare și Totu la Miță de la Bere Gratis, trecând prin Cezar Popescu și mulți, mulți alții ce vor urca alături de ei pe scenă pentru a vă bucura de show. Dar pentru asta trebuie să-mi spuneți cum se numește primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. Sigur că am 2 minute și jumătate începând din acest moment. Vă aștept. 031 620 0707. Cum se numește primul și singurul român ce a zburat vreodată în spațiul cosmic? Dacă știi să-mi dai răspunsul corect la această întrebare, sunt gata să-ți ofer o invitație dublă la cântarea trupei Iris Nelu Dumitrescu din Quantic, de pe data de 23 septembrie, Efemeride, misiunea spațială Iris, te așteaptă să fii acolo, în primul rând, în fotoliul din primul rând, în această misiune spațială, care te va duce printre hiturile trupei Iris. Dar, repet, pentru asta va trebui să-mi dai numele primului și singurului român ce a zburat vreodată în spațiul cosmic. Numele lui îți garantează câștigarea acestei invitații. Dacă ești primul sau prima ce suni la 031 620 0707, și dacă n-ai câștigat în ultima lună, la Seven, că doar nu credeai că o să fiu mai puțin nesuferit acum, în vinerea asta, mai mult decât, sau mă rog, mai puțin decât în orice altă zi a săptămânii. Răspunsul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vreau să-l aflu de la voi, la 031 620 0707. Cum se numește singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic? Dacă îmi dai răspunsul corect, îți dau o invitație dublă la cântarea trupei Iris, care se va întâmpla pe 23 septembrie în Quantic, acolo unde ne va oferi o dată în plus Efemeride, misiunea spațială Iris, un spectacol la care regizorul este colegul nostru de aici de la Seven, Silviu Munteanu. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. La asta n-am nicio îndoială că e vorba despre un domn. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Exact în momentul în care am zis că la asta n-am nicio îndoială că e un domn cel care a sunat, am zis la concursul ăsta n-are cum. Vorbim de spațiu cosmic, vorbim de chestii serioase. Cu cine stau de vorbă?
1: Cătălina.
0: Salutare, Cătălina, bine ai venit, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Cătălina,
1: nu am câștigat niciodată la Seven, dar... este prima dată când sun la un concurs.
0: Dar bine ai venit, Cătălina. Dar în general ai mai sunat la radiouri?
1: Nu.
0: Cătălina?
1: Deci este în premieră absolută.
0: Cătălina, tu o să zici că eu glumesc, că băi, ăștia de la radio nu sunt serioși, dar să știi că eu mă simt onorat pentru faptul că ai sunat acum. Cătălina.
1: Păi, probabil că și tu ai să spui că sunt neserioasă sau că o grupă oarece minciuni. Nu, dar în afară de minciunile numite gogoși și nu prea. Deci așa că este în premieră absolută telefonul pe care eu l-am dat vreodată în viața asta, la vreo televiziune, la vreun post de radio, etc. și amd.
0: Mă bucur din suflet că ai făcut-o, mă bucur din suflet că ai ales să mă suni pe mine și să-mi dai răspunsul corect la o întrebare care o să te ducă pe 23 septembrie, o să te ducă în Quantic. Spune-mi cum se numește primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiu cosmic.
1: Păi, cred că este domnul Prunariu.
0: Și singurul. Cred? Da. N-avem întoieli.
1: Da. Adică este unicat.
0: Așa este. Cătălina, câți ani aveai când... Lasă, nu mai spune. Nu, eu prost, Cătălina.
1: Eu prost,
0: iartă-mă. Am greșit. M-am emoționat, ți-am spus că sunt un pic emoționat. Cătălina, știi ceva? Ne vedem în față, acolo, lângă scenă, da?
1: Da.
0: Pe 23 septembrie, dar până atunci o să am rugămintea la tine să stai un strop alături de mine, să spun cum intri în posesia invitației duble pe care tocmai ai câștigat-o, bine?
1: Okay.
0: Cătălina, îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Iris Nelu Dumitrescu, Zodiac, se aude din acest moment la 7.

Greta Van Fleet și Hit Above până la ora 13 și, iertați-mă, 16 și 3 minute. Am inversat un pic lucrurile, dar n-ar fi fost frumos asta să fie începutul de emisiune și să petrecem încă 3 ore și jumătate pe 103.4 sau pe radio7.ro, numai că nu e chiar așa. Am intrat în jumătatea de oră bonus a emisiunii noastre, mă rog, era bonus poate în luna decembrie, când am început să o amușinăm, să vedem despre ce e vorba cu ea, dar acum este evident parte firească în emisiune. Așa că nu rămâne altceva de făcut decât să vă spun că petrecem timp împreună până la ora 16:30, că am o poveste interesantă pe care vreau să o aduc la radio și un nou concurs. Ultimul din această săptămână la Take și Face. Acolo unde avansăm puțin în timp, lăsăm septembrie în urmă, ba chiar și un strop de octombrie și ne uităm către noiembrie. Un noiembrie ploios, exact așa cum se cuvine atunci când în difuzoare se aude Guns N' Roses.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Tache și face.
4: Ce vrea el?

Promisiunea este datorie curată. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu vreau, nu vreau și nu o să fac asta. Nu o să închid emisiunea fără să am un nou câștigător, un ultim câștigător în această zi de vineri, 18 septembrie 2026. Dacă am deschis cutia asta cu bijuterii de la prietenii de la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, o las deschisă și voi mai scoate din ea un spectacol care nu are nevoie practic de niciun fel de prezentare. Spectacolul se numește simplu Sânge Vienez, iar spectacolul acesta se va juca pe data de 9 octombrie, iar eu, nu o să vă vină să credeți, știu, am în posesie o invitație dublă care abia așteaptă să ajungă la unul dintre voi. Sigur, dacă sunteți primul sau prima ce sună la 031 620 0707 și îmi dă răspunsul corect la o întrebare la fel de simplă cum a fost cea cu Bonjour, Bonui, Paris. Am zis numele spectacolului ceva mai devreme, iar spectacolul ăsta are în interiorul titlului numele unui oraș. Iar orașul acela, spus la radio, în direct, de către un ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven, va duce invitația asta dublă la spectacolul ce se va juca, vă reamintesc, pe data de 9 octombrie. Este o operetă în trei acte de Johann Strauss, libretul este semnat de Victor Leon și Leon Stein, iar tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți să-mi câștigi invitația dublă pusă la bătaie dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea ce nume de oraș se găsește în titlul acestei operete la care vă invit cu mare, mare dragoste. Spectacolul ăsta nu e nimic altceva decât o declarație de dragoste muzicală pentru acest oraș. O operetă cu totul specială, un colaj ingenios de valsuri și polci semnate de Johann Strauss, fiul, reunite într-o poveste inevitabil romantică despre intrigi amoroase și confuzii de identitate pe fundalul festiv al congresului ce a avut loc în orașul. Nici nu știu cum să fac să evit că atât de la îndemână e de spus în numele orașului. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Sânge, puncte, puncte. Este spectacolul la care te invit și la care am o invitație dublă. Așa că dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă se-ți face cu ochiul ideea asta de a merge la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian pe data de 9 octombrie, începând cu ora 19, să vezi spectacolul ăsta, sună-mă de grabă și adjudecă-ți invitația spunându-mi simplu care este numele orașului ce se găsește în titlul spectacolului la care vă invit și care spectacol se joacă pe data de 9 octombrie pe scena Teatrului Național de Operete și Musical Ion Dacian. Mai am ceva mai puțin de 2 minute la dispoziție. 031 620 0707 este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă ești pasionat de musical și operetă, în special de operetă de această dată, și dacă crezi că știi ce oraș se regăsește în titlul spectacolului la care te invit, încearcă să mă suni și să fii primul care face treaba asta la 031 620 0707. Pentru răspunsul corect, îți ofer o invitație dublă la spectacolul ce se va juca pe data de 9 octombrie.

0: Nici n-am jucat vreodată.
1: Angelica, bine ai venit. Angelica, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă. Dacă îmi spui ce nume de oraș se găsește în titlul spectacolului ce se va juca pe data de 9 octombrie 2026 pe scena Teatrului Național de Musical și Operete Ion Dacian.
0: Viena.
1: Viena, ăsta este, pentru că se numește Sânge,
0: Sânge
1: Vienez spectacolul.
0: Asta mai, da, impulsul a fost din acest motiv.
1: Angelica, spune-mi, okay, spune-mi, te rog, ai mai fost la operetă?
0: Da, da. Nu de curând, dar da, la operetă chiar am fost.
1: Angelica, era momentul să mergi din nou și asta mă bucură tare mult că m-ai sunat și că invitația asta este a ta. Pe 9 octombrie vei fi acolo în sală și te vei bucura de spectacolul la care ai câștigat invitații chiar acum. Angelica, te rog din suflet, stai doar câteva minute alături de mine, o să vorbim la telefon și o să stabilim împreună detaliile prin care poți intra în posesia premiului, bine?
0: Ok.
1: Îți mulțumesc tare mult, Angelica. Rămâi acolo.
0: O zi bună.
1: Și ție la fel. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Pocta ce-am poctit, iată s-a împlinit. Am zis trei premii frumoase de oferit ascultătorilor de 7, pe toate le-am dus la bun sfârșit, dar emisiunea încă n-am terminat-o, pentru că ceva muzici bune se mai găsesc în tolba noastră, iar Garbage... Sau de chiar acum, la 7.

Ross Stewart în difuzare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și cu minunăția asta de piesă One More Time, e momentul să ne luăm rămas bun încă o dată. Asta doar pentru ca luni de la ora 13 să fim din nou împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro la o nouă ediție de Tache și Face, o ediție care cu siguranță o să vă placă tare, tare mult, pentru că presimt, ne vom întoarce la obiceiul ăla bun de a aduce super invitați în studio după ora 15. Până atunci însă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă las pe mâini bune, Kirk, Pâine și Kirk urmează imediat la 7, iar Silviu Munteanu o să vă țină companie după ora 19 la o destreseara mai de seară. În ceea ce mă privește, ca de fiecare dată la final de emisiune, vă mulțumesc că m-ați ales și vă doresc toate cele bune.

Roșu Neon și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7. Ne pregătim încetişor de weekend împreună, ca de obicei, până în ora 19, iar dintr-un album Holy Diver lansat în 1983, 40 și ceva de ani au trecut de atunci. Dio se aude aici la Radio 7 și Rainbow in the Dark.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
3: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Se aude în cele ce urmează aici la Radio 7 cu una din melodiile acestui disc, unde apare ca, ca invitat și Johnny Five din trupa Motley Crue, chitaristul formației Motley Crue.

Radio 7. Iar noi mergem acum la trupa timișorean Propă. De anul acesta și-a lansat primul single, se numește Strigăt Mut. Iar undeva în toamnă vor putea fi văzuți în concert și aici în București.

Peter Gabriel din viitorul său album Put the Bucket Down, iar voi veți mai auzi piese noi cântate de Vienna Vienna, Public Works, trupa 10 zile, o să fie și Pasărea Colibri. Acum însă iată pe cei din Goo Goo Dolls cu piesa Home.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

pasărea, colibrii și micații de ganiadă. Ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7, iar noi ajungem acum la un proiect care în ianuarie a lansat EP-ul Entertain Me, iar acum, la finalul verii, la final de august, și-a lansat un nou single, Vienna. Vienna se numește trupa. Este vorba de o piesă cu influențe alternative și grunge de prin anii 90, iar astăzi se aude pentru prima oară aici la Radio 7 cu noul single, Vienna, Vienna, așadar Angel Wings.

Mult Memento Mori am ascultat de pe 6 la 7 și My Favorite Stranger. Mergem acum la un artist din New Jersey, este, numele său este Jacob Dietrich, dar activează pe scenă sub numele de Public Works, care de curând a lansat o nouă melodie. Este o piesă care a pornit de la o amintire despre nopțile petrecute la un bar de pe o plajă, iar cu timpul versurile au devenit despre fosta iubită a domnului, ce spune Public Works. Public Works, în această după-amiază, ești prima oară la Radio 7 cu Sunburn.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Heart, Entering the Human Heart. Ei sunt Razor Light și Weekend-ul S-a mult piese pe care Taman am ascultat-o. Gașca următoare s-a format în București în 2020, în plină pandemie. Practic a continuat trupa activitatea celor membrilor formației grupului Unflicted. 10 zile se aude în cele ce urmează aici la Radio 7 cu cel mai recent single al formației. 10 zile așadar pentru prima oară astăzi la 7 cu noul lor single 100 de ochi.
1: Pâine și chirc la 7.

Silver Spoons cu cei din Portugal The Man, iar voi veți mai auzi cântând pe Accept, The Who, Holograph, Hydrox, Blondie, Imagine Dragons și chiar acum Muse, Starlight.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Holograf și sigur aici la Radio 7 cu Romeo cu solo de chitară la final de piesă. Și dacă tot am ascultat acest cântec, astăzi am aflat că pe 22 octombrie la pub Universității va avea loc spectacolul Respect Mugurel Vrabete, un spectacol la care vor participa Paul Negoiță, colegul său din formația Hotlix, Victor Vrabete, Jimmy Elaco și cu Hano din formația Nile Losers, Eugen Kaminski, Nicu Pato este un dezmăț, Cristi Copaciu, un chitarist tare, tare bun, Florin Giuglea, Chibadaci la bas, sper să nu fi uitat, Nașu, Claudiu Nașu, Purcărin, deci toate motivele dacă aveți cum să ajungeți pe 22 octombrie la pub Universității, unde va avea loc acest spectacol dedicat memoriei lui Mugurel. Except în cele ce urmează aici la Radio 7, dintr-un album apărut pe 4 septembrie, Teutonic Titan se numește discul lansat de aceștia pe 4 septembrie și sunt 19 versiuni reinterpretate ale celor mai cunoscute piese ale

Pulsar și Rotterdam aici la Radio 7, iar eu unul vă spun acum că astăzi se împlinesc 55 de ani de când grupul The Who urca pe locul întâi în clasamentul albumelor din Marea Britanie. Who's Next avea să fie singurul lor disc care reușea această performanță în insulă și din care noi ascultăm în cele ce urmează aici la 7, Baba O'Reilly.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie, efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: mulțumesc.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
0: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Oasis și Wonderwall. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Weekend frumos vă doresc. Vă reamintesc, după ora 7 alături de voi sosește Silviu Munteanu. Toate cele bune. Luni de la 16:30 suntem împreună aici la Radio 7. Iar dacă nu v-ați făcut într-un fel sau altul program pentru diseară, ar fi bine de știut că în grădina de la Green Hours vor cânta acustic băieții din formația Eye Drops, pe care o și ascultăm în această după-amiază cu o melodie apărută în 2020. N-am mai dat-o de mult și chiar îmi plăcea foarte tare. Eye Drops, culori uitate, weekend frumos vă doresc. Pa, pa!
1: Fuga de acasă.

Radio 7. Pâine și chirc la 7.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Bătrânește de la Guns N' Roses, Nothing am avut. Suntem pe 103.4 FM, Radio 7. Suntem și online de ascultat pe site-ul nostru, radio-7.ro. Seară bună, eu sunt Silviu Munteanu. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri. Șlagăre, varietăție, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este celebra piesă Enjoy the Silence, cântată de Depeche Mode, dar puțin în altă variantă, refăcută în 2003.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Alanis Morissette, You Learn. 17 minute avem peste ora 19, 26 de grade la această oră peste București. Nu sunt șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 38%. Bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre zilele următoare, o să avem maxime de 29 de grade, iar maximele de 14 respectiv 16 grade. Cam așa va fi weekendul, cu mențiunea că mai zice la timpul probabil că mâine va fi înnorat mai toată ziua. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine de la un om pe care l-am pierdut astăzi, 18 septembrie, dar în 1970. Este vorba de unicul și irepertabilul Jimi Hendrix. Ascultăm și noi din 1968, din albumul Electric Ladyland, Voodoo Child, Sly Return.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Până la Stray Home, ce să ne mai facem, John Mayer? Am avut să dăm citire evenimentelor muzicare care vor avea loc în șantierul european București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de vineri, 18 septembrie, avem la Opera Națională Sinfonia du Brasil, concert dedicat zilei independenței Braziliei, Cargo, Te Chem, la arenele romane, Snap Out și Impersona la The Pub Universității, Marea Kilos Platanos, seară mexicană la Berăria H, urmată de seară macedonească, tot la Berăria H, cu Pindu, iar la Hard Rock Cafe cântă Tania Turtureanu. Mâine, vineri, 19 septembrie, Forever Disco The Legends Tour la Sala Palatului, Anteos, lansare single, Lenea la The Pub Universității, seară folk cu Mircea Vintilă la Berăria H, care este în deschidere la Georgiana Lobund și orchestra tot la H, și Fun House, trupă de cover-uri la Hard Rock Cafe. Duminică, 20 septembrie, Fii Satului Montan la Coffee Shop Constituției, Madalina Pavel Acustic la Quantic, Iarba Fiarelor, lansare single, Doina la The Pub Universității, Manifestor Generator Metale la Encore, în deschidere sunt Saru Saiță și Dark Eclipse, Garou The Best Of la Arenele Romane, Taraful Florica la Berăria H și Liviu Teodorescu la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Larii Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.

0: Coboruseră deja băieții de la Scorpions de pe tocurile pe care cântau în anii 70, iar ce am auzit aici este Scorpions de anii 80. E ca la Kiss, cu machiaj și fără machiaj, așa și Scorpions pe tocuri și anii 80, mai puțin experimentați, mai spre pop, cu distors rock you like a hurricane. Mai puțin de 24 de minute avem înainte ca ceasul din turn să bată ora 20. Prin prezenta vă aduc la cunoștință că miercuri 23 septembrie la Quantic se întâmplă cântare Iris Nelu Dumitrescu, aniversar 50+1, unde vom avea peste 2 ore de show, iar în prima parte se întâmplă poveste efemerii de misiunea spațială Iris, care spune istoria unui astronaut rămas izolat în spațiul cosmic, pentru că pe pământ avem război și distopie, iar trupa va cânta live când toată această poveste se va spune. Am o invitație dublă de dată, cine dă mesaj pe WhatsApp la 0722207777, primul venit pe primul servit, 0772207777, cu textul vreau la Iris sau vreau la efemeride. Vreau să mai adaug că duminică seara de la 8 la Muzici la Răpunele, clanul Dumitrescu va fi în studio, Nelu Dumitrescu și fiul Cristi Dumitrescu, familie de toboșari. Ce să mai, o să stăm la povești, cafele și o să ne punem unii altora muzici. Iar românesca mea din această oră este din spectacolul efemeride. Ascultăm Lumea toată e un circ.
1: Românesca lui Silvio. Dezbină și cucerește. Toți avem păreri, opinii, nimeni nu e liber de emoția momentelor. Dezbină și cucerește. Nu ești mai deștept doar că ai altă părere, nu ești salariul tău. Dezbină și cucerește. Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește. Toți avem prieteni cunoscuți, unii imperfecți, mai imperfecți decât alții. Chiar cum credeți că arată cei care spun adevăruri? Mai am provizii pentru o zi. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Poate doar contextele sunt noi.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Radio 7. Destre seara la 7.

Constantin a câștigat invitația la Iris, efemeride, misiunea spațială Iris. Ne vedem acolo miercuri seara și eu voi fi acolo, bineînțeles, și parte din colegii mei. Seara de vineri și de septembrie, prima oră de destre seara, se va încheia în viitor. La apropiat, Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar până atunci vă las cu Natalie Imbruglia, The White Stripes și Suede.

0: Hang Lia, până la urmă și ce a ieșit Scars s-a numit piesa. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe site-ul nostru radio-7.ro. Bună seara din nou, eu sunt Silviu Munteanu. Două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este un mai vechi șlagăr, Pusifer, scuzați de expresie, cu Mila Iovovici. Ascultăm The Mission M is from Mila Mix.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu.
3: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.

0: în fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Piața fără AC/DC, Back in Black. Am avut 18 minute, sunt peste ora 20, iar la această oră peste București avem 23 de grade, nicio șansă de ploaie nici astăzi, nici tot weekendul. Umiditatea în atmosferă este de 42%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre următoarele două zile, sâmbătă și duminică, vom avea maxime de 29 de grade și minime de 14, respectiv 16 grade. Iar mâine, cu precădere, zice la timpul, probabil că va fi înnorat toată ziua. Cât despre vechitura mea din această oră, vine dintr-un album care a apărut astăzi, 18 septembrie, dar în 1970. Este vorba despre Paranoid, al doilea disc Black Sabbath, de pe care știm, bineînțeles, Paranoid, War Pigs, Iron Man, Fairy Wears Boots, ce piesă. Dar noi vom asculta în această oră Hands of Doom.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 18 septembrie în anul 1600. În bătălia de la Megăslău, Mihai Viteazul a fost înfrânt de către generalul Gheorghe Basta. Bătălia de la Megăslău s-a dat între valahii conduși de Mihai Viteazul, sprijiniți de secui, și trupele austriece ale generalului italian Gheorghe Basta, sprijinite de sași și de nobilimea din Transilvania. Înfrângerea a fost catastrofală. Mihai a pierdut peste 4.000 dintre oamenii săi, iar domnul, pentru a se salva, a trecut Mureșul pornind spre Alba Iulia. Pe 18 septembrie, în anul 1739, în urma păcii de la Belgrad, Imperiul Habsburgic a restituit Oltenia, care a fost reincorporată țării românești. Tratatul de la Belgrad a fost semnat de Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic. Astfel, s-a pus capăt conflictului care durase timp de 2 ani, în care Habsburgii, împreună cu Imperiul Rus, au luptat împotriva turcilor. Prin acest tratat, Habsburgii au cedat Serbia de Nord cu Belgradul otomanilor, iar Oltenia, câștigată prin tratatul de la Pasarul din anul 1718, valahii, stabilind linia de demarcație de-a lungul râului Losava și Dunăre. La 18 septembrie, în anul 1911, a avut loc premiera filmului Amor Fatal, un film românesc în regia lui Grigore Brezeanu, în care acesta a fost totodată și scenarist și actor. Presa vremii a catalogat producția drept cinematografiera uneia dintre cele mai celebre piese din repertoriul Teatrului Național, însă aceasta nu a putut fi identificată nici până astăzi. Neamțul Otonel susține însă că filmul ar fi fost pur și simplu filmarea unui spectacol într-o grădină de vară care adunase mult public. Protagoniștii principali au fost Toni și Lucia Sturza Bulandra. Bonusul zilei de 18 septembrie vine din anul 1793. Președintele Statelor Unite ale Americii, George Washington, a pus piatra de temelie a Capitolului, devenind în prezent simbol al politicii americane și a libertății acestei națiuni. Capitolul Statelor Unite ale Americii este o clădire care servește ca sediu al Congresului Statelor Unite, ramura legislativă a Guvernului Federal. Clădirea se găsește în Washington DC, în vârful colinei cunoscută sub numele de Capitol Hill, la capătul vestic al National Mall. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: neapărat prietenul omului este din ce în ce mai limpede și acest lucru se oglindește, nu-i așa, și în opera bătrânului Iggy Pop, Comments. Am avut mai puțin de 24 de minute, avem înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: 18 septembrie 1952, se naște în Virginia Glenn Douglas Colvin, pe numele lui de scenă Didi Ramone, mai târziu basistul trupei Ramones, crescut altfel în Berlin, din păcate nu mai este printre noi. Tot astăzi, dar în 1978, apar în aceea zi toate cele patru albume solo ale celor de la Kiss, Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley și Peter Criss, fapt care duce la mari animozități în trupă, albumul chitaristului Ace Frehley vânzându-se cel mai bine dintre toate. În 1981, albumul The Doors Greatest Hits este certificat cu platină, asta însemnând vânzări de peste 1 milion de copii. Tot în aceea zi, în 1980, însă apare Genesis, nou album destul de abstract, Abacab, iar în 2001 Tori Amos revine pe piață cu discul Strange Little Girls, un album concept în care ea cântă povestea unor fete, femei, particularitatea fiind că piesele sunt scrise de bărbați, printre care Eminem, Neil Young, Beatles sau The Stranglers.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
1: Exclusiv la Seven.

0: sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Eu nu știu dacă acest lucru sună foarte încurajator, cel puțin pentru doamne, dar în fine, nefiind tocmai artist, nu sunt de specialitate. În altă ordine de idei, s-a mai dus o zi de vineri și de septembrie și aproape săptămână prin viețile noastre, se duce în curând și cea de-a doua oră de stresera. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar româneasca mea din această oră este una din vocile care miercuri se va sui pe scenă alături de Iris la Quantic și va cânta una din piesele Iris. Avem Abis, Poarta Iadului, iar vocea este a Marinei Gingirov.
1: Românească lui Silvio.

0: Pentru salvarea sufletelor am avut la Bastille Save My Soul. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul instituției radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de stresare. Eu sunt Silviu Munteanu, cu aproximație un ceas mai avem de petrecut împreună și la care varietăți povești rock and roll. Iar fixul meu din această oră este o piesă despre condus, așa, în zilele frumoase și fericite. Se numește 60 miles an hour, asta înseamnă cam 100 de kilometri la oră și vine de la New Order.
1: Fixul lui Silviu.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răpunere, cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock'n'roll. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Moli, aproape 17 minute, sunt peste ora 21, 22 de grade la această oră peste București. Nici o șansă de ploaie, umiditatea în atmosferă este de 49%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât următoarele două zile de weekend vom avea maxime de 29 de grade și minime de 14, respectiv 16 grade. Și mai zice la timpul probabil că mâine va fi înnorat toată ziua. Cât despre vechitura mea, ea vine din 1971, din albumul In Search of Space. Este vorba despre trupa de tinereți a lui Lemmy Kilmister de la Motorhead, mă rog, a făcut și el parte din trupă. Ascultăm Hawkwind, Silver Machine.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: cu gura în jurul capului. Strange Game. Am avut, hai să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi, 18 septembrie, dar în 1983, zi istorică pentru formația Kiss. Membrii trupei apar pentru prima oară fără machiaj la MTV, promovând noul lor album și single de atunci, Lick It Up. În 1994, serviciul de poștă american lansează un timbru cu Billie Holiday în onoarea acesteia și cel mai trist, l-am cântat și noi ora trecută, în 1970, Jimi Hendrix este găsit mort în pivnița casei sale, consumase, se pare, 9 pastile de barbiturice Vesparax, care împreună cu alcoolul au provocat o supradoză care i-a fost fatală.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: 24 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la King Crimson. O să ascultăm Walking on Air.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
8: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
9: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Foo Fighters, All My Life. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu. Ne reauzim duminică seara de la ora 8 la Muzici la Răpunere. Invitații mei vor fi toboșarii Nelu Dumitrescu, membru fondator Iris, și fiul său Cristi Dumitrescu, pe care îl știm și de la trupa Tribut Pantera Domination. O să stăm la povești, cafele și o să ne punem tot soiul de muzici care mai de care mai interesante, fiecare cu ale lui. Cred că cel mai interesante va fi a lui Cristi, că el este în zona asta, să zicem, uber abrazivă. Acestea fiind spuse, ar mai fi de adăugat că săptămâna viitoare o să ne reauzim dimineața, am aflat și eu astăzi, de la ora 10, mai toată săptămâna, și o să ne vedem miercuri seara la Iris Nelu Dumitrescu la Cuantic. Acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele, o seară liniștită să avem și un weekend pe măsură. Românească mea de final vine de la Zob și se numește Delilah. Noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

0: ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio Sevan. Radio Sevan. Radio
1: Sevan. Pot să văd prea limpede în privirea ta.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.